0: jõin otsepakist piima,
1: otsepakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale see.

see kevad et jäänud nii üksi ja ma harjudes elan et see on ühe mehe süstik mis teab nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin ma olen tundnud et miski ei aita kõik jääbki mul nii pooleks mõrtu

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

nós.

seda oskan seletada. Või mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: tere hommikust , kell on saanud 6, on teisipäev , 14. juuli ja teid siin hommikul otse loomulikult äratavad Andri , Steven ja Janet .
2: Tere hommikust !
3: Tere hommikust kõigile !
1: Me oleme nagu ikka kell 6 lahti võtnud rahvusvahelise kalendri ja mis mina näen , on selline hinda lehma päev ja mitte nagu 10 palli süsteemil on ju , et kui ilus see lehm on , vaid see , et nagu olgem tänulikud , mis nad meile annavad , on ju .
2: mina olen tänulik iga selle piimatoote eest , mida ma saan õhtuti hommikuti süüa , nii et aitäh lemmakesed selle maitsva toodangu eest .
1: Ja ma arvan , et mina hindan neid niimoodi , et iga kord , kui ma autoga sõidan ja näen lehma , siis ma pean kõigile autos andma teada , et vaadake lehmad .
2: jaa , sama.
1: Nad ikka on väga hinnatud minu silmis , absoluutselt .
3: mina olen õnnelik kodujuustu ja kohupiima üle , teised tooted , okei, kohuke on ka veel väga hea , aga no klassikaline piim pole lemmik .
1: Ei ole üldse , aga millega sa hommikuhelbeid sööd , kui sööd ?
3: Ei , ma olen nõus seda sellega vastu tulema nendele lehmadele küll , et nende toodet tarbima , aga ma muidu nagu paljalt seda ei meeldi süüa ja rääkides paljastest asjadest , siis täna on ka rahvusvaheline alasti olemise päev . Ma näen , teil on riided seljas , mis juhtus ?
2: Tead , ma kõikide päevadega kaasa ei lähe , ma arvan , et kui ma astuks sealt nüüd esiuksest meilt kontorisse sisse , siis see turvamees jookseks mind maha ja saadaks mind kiiresti koju tagasi .
1: Ja see on , aga kui sa hommikuti tööle ei taha tulla , siis see on tegelikult päris hea plaan .
2: jah , täna on ju ikkagi alasti päev , siis ja,
1: et ma teen iseenesest kõik kalendri järgi , olen hästi käitunud , tublisti käitunud ja ometigi mind tööle ei lasta , väga veider .
3: No mis sa teed ?
1: On ju , täna on ka rahvusvaheline mõõdulindi päev ja ei oskagi rohkem siin midagi selle kohta öelda , et vahepeal on see õnn ja vahepeal on õnnetus .
3: Mina ütlen mõõdulindi kohta niimoodi , et seda läheb meil kodus vaja rohkem , kui ma arvasin iga nädal me midagi seal mõõdame , just eile mõõtsime seda , et tahaks kahte kotttooli osta ja pidi mõõtma jälle , et kas see mahub kuidagi siia ära või mitte .
2: Mina vaatan silma järgi , et mahub või ei mahu ja tavaliselt ma ostan ära ja siis ma saan aru , ahah , ei mahu .
1: Ja mina ostsin niimoodi endale pesumasina , kui ma oma siis korterisse kolisin ja poole sentimeetriga panin puusse . Ja toodi pesumasin kohale , ma olin ja mul oli vaata see , et ma ei tahtnud endale pealt laetavat , ma tahtsin kindlasti eest laetavalt , sest et minu jaoks need pealt laetavad ei näe lihtsalt head välja . ostsin selle kõige nagu kitsama eest laetava , tullakse kohale ja konkreetselt pool sentimeetrit . Viidi ära ja nüüd ma oma pealt laetavaga elan nii et aga ei , pole üldse hullu , ma olen ikka väga-väga tänulik . Aga teile imeilusat hommikut ja me oleme siin kuni kella 10-ni . Tere hommikust !

0: mulle väga meeldib , kui lennufirmad oskavad olla sellised sotsiaalmeedia osas kuidagi nagu naljakad või šnitikad , ütleme niimoodi . ja siis , mis juhtus enne Norra-Inglismaa siis jalgpalli MM-veerandfinaali matši , oli see , et siis Norra lennufirma nimega Norwegian Airlines kutsus siis Briti siis selle lennufirma British Airways siis väikesele sellisele kihlveole . ja kihlvedu oli selline , et kaotaja vahetab üheks päevaks oma Instagrami profiili pildi võitja logoks . et justkui , no mis iganes juhtub , peab ära muutma .
1: ja selline soovmõte tuli tegelikult norrakate poolt ja õnneks britid tulid kaasa .
0: ja tulid kaasa ja täitsa niimoodi , et täiesti noh , umbes vabalt . ja ega see ei olnud need , ei olnud nagu see , et okei , peame kihla , vaatame , mis saab . vaid seal ikka pandi mingeid lahedaid lauseid ka üksteisele . no näiteks British Airways ütles , et ära vea kihla , mida sa võita ei suuda . noh , et umbes , et ärme tee kokkuleppeid , mida sa niikuinii ei võida . aga noh , nagu me teame , siis Inglismaa võitis mängu ja otse loomulikult Norra lennufirma pidas oma sõna . ja siis pühapäevasel päeval 24 tundi oli ikkagi niimoodi , et vahetati logo kenasti ära . nii et ma ei tea , mulle meeldivad sellised kihlveod .
2: ma vaatasin kohe neil Instagramist üle ka , kas veel on üleval , nüüd on vist 24 tundi juba möödas pilt on muudetud , aga siin on ka postitus tehtud selle kohta , kus siis on 1 miljon laiki ja pea 300 000 edasisaatmist , et õnnitlesid siis British Airways ikkagi selle võidu puhul , et väga vahva , et sihuke ettevõtmine on tehtud .
0: ja mulle meeldib ka see , et British Airways ütles siis kommentaarides mingile pildile , mis siis Norra lennufirma pani , et meile meeldib sinu uus välimus ja siis millele vastas Norra lennufirma , et jääme parimateks sõpradeks . et sihuke lahe nagu justkui ärapanemine , aga samas sõbralik .
1: no ma arvan , et Norra igal juhul võidab just turismi mõttes . kuskil nägin , ma ei mäleta nüüd , mis see riik oli , aga seal oli tehtud väike uuring ka , et kuidas on see meedia tähelepanu töötanud siis riigi turismile ja sellel konkreetsel riigil oli 10-kordne tähelepanu kasv . ma arvan , et Norral ka ja ma arvan , et see lennufirma tegelikult teeb head tööd . nüüd vähemalt kõik britid teavad , et mis lennukiga saab kuhugi sõita . nii et jääme selliseid kavalaid ja nutikaid asju ootama .

3, 4. Wake up Estonia. This is my morning.

0: 17. aastat järjest viib Emor läbi uuringut, kus siis küsib Eesti inimeste käest, millised on nende lemmikbrändid, ja seekord on samasugune uuring tehtud. Uuringus osales 1236 Eesti elaniku vanuses 16-74 eluaastat, ja seal valimiseas oli siis umbes 160 brändi, mille seast nad hakkasid valima.
1: No nii, eks me siis vaata nüüd siis, mis ma arvan, mina isiklikult ei saanud küll mingit kutset uuringusse. Seega ma olen väga üllatunud, mis sealt tuleb.
2: Ma just mõtlesin sama, et kus kohast neid inimesi leitakse igale uuringule. Mina ei saa mitte kunagi uuringu kutseid. Ma tahan ka ühes uuringus osaleda ja enda panust jagada. Palun saatke mulle e-mail.
1: Nii, aga nüüd ongi välja siis öeldud sinu soov siia universumile. Seega äkki saad nüüd.
0: Ja aga Eesti inimeste lemmikbränd on ka Steveni lemmikbränd ja ei selleks ei ole Serla vetsu paperid, aga on hoopis YouTube. YouTube on kõige tuntum ja kõige lemmikum Eesti inimeste.
2: Miks ma mõtlesin, me hakkame rääkima mingisugusest mustast leivast, kes...
1: Mina ka!
2: Jaa, aga YouTube bränd, no tõesti, läheb noortele peale, see on vist üks populaarsema sotsiaalmeediaid ka, nii et ei imesta.
1: Ma küsin korraks uuesti, mis see vanuse vähe oli?
0: 16-74.
1: Väga huvitavalt suur nüüd vahemik võetud.
0: Kõigile midagi.
2: See on see, et üks inimene oli vaata 74 ja siis saab selle vahe.
1: No nii.
0: Aga teisel kohal Swedbank ja kolmandal kohal Kalev.
1: Nii, et pank ikka enne šokolaadi.
0: Ma ei tea, tundub niimoodi, et Eesti inimeste südamesse on kuidagi läinud ja nii palju võin öelda, et YouTube on olnud päris pikalt esikohal tegelikult siin juba aastaid. Ja YouTube on eriti populaarne meeste ja mitte eestlaste seas.
1: Okei. Ja Kalev on nüüd siis meil kolmandal kohal.
0: Ja Kalev on olnud ka kunagi siin esimene, aga nii-öelda edetabelist allapoole kukkunud on. Neljandal kohal Smart idee.
1: Teeb asja lihtsaks küll, olgem ausad.
2: Pole mitte kunagi oma elus mõelnud, teate, Smart idee on mu kõige lemmikum brand.
1: Kas just esimesel kohal, aga võib-olla neljandal.
0: Aga tegelikult on mugav, ma pean tunnistama, et Smart idee on üli mugav ja ma kasutan seda, no kui mitte igapäev, siis 5 korda nädalas ikka. Aga esikümnesse kuuluvad veel Ale Kokk, Coop, Fatser, iPhone, Lidl, Selver ja Waze.
1: Tead, võttes need asjad, ma tahtsin peaaegu öelda, et ütled, sa oled eestlane ütlemata, et sa oled eestlane siin mingi selle nagu toote kohta või firma kohta või vabandust brändi, aga siin mõned asjad on, mis tekitavad mul sellist, hetke.
2: No mina olen igates pettunud selles nimekirjas, et seal esiteks ei ole ühtegi sinäpitootjat, kus on meie Felixid ja asjad, no come on.
0: Fatser toodab ju, tal on šokolaid sinäpiga, selline ekstra šokolaid.
2: No hea, et see minust mööda läinud ikka.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
4: Ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
3: Wake up Estonia. This is my morning on my heads.

0: mina sattusin peale sellisele sotsiaalmeedia postitusele, kus siis üks kasutaja küsis teistelt, et miks teil ei tulnud järgmist teiti. Ja no siin on ikka korralikud vastused, ma ei saa isegi kõike ette lugeda, mis kõik vabandused siia on ette tulnud, aga võtan siin kohe esimese, siis üks eestlane kirjutab: jutustasime esimesel teidil kinos enne filmi ja ühel reklaamil tuli talle tuttav laul ja ta ütles mulle: jää vait korra, sest et tahtis oma laulu kuulata.
1: Ah, no on väga viisakas, kohe niimoodi jää vait ja mine sa tee oma asja, aga ei, no rõve, kui keegi sul esimesel kohtingul ütleb jää vait.
2: No see on ääretult alandav minu arust, ütle vähemalt, et oh, see on nii hea laul, kuule, oled sa seda kuulnud, et mängi kuidagi muud moodi välja.
1: Sellest hullem oleks ainult olla see, et Kleep Lindi pannud kohe suu peale ja öelnud, et kuule, siin on kõregu kõik.
0: Küsin teilt ka kohe üle, kas peale sellist lauset tuleb teilt järgmine teit või ei tule?
2: No kui ta juba ütleb sellise asja kohta mulle jää vait, siis ma ei tea, mis seal tulevikus tulla võib.
1: Mina mõtleks abielu ettepaneku peale ausalt öeldes, kui naine julgab esimesel kohtingul juba öelda niimoodi, siis ta on igati aus ja lahke minuga.
0: Andriele meeldib, kui talle öeldakse konkreetselt, vist mulle tundub.
2: Aga me igaks üks küsin, me ju ei tea hetkel, et kumb seal hetkel on.
0: Me ei tea,
2: on,
0: kumb
2: on,
0: tea.
2: Okay, no nii.
0: Nii, järgmine. Rääkis terve aeg, et kesklinnas parkimine on kallis ja tal on cirka 1 tund aega, sest et siis läheb parkimine tasuliseks.
2: Ütle, palju sa oled väärt, ütlemata palju sa oled väärt.
1: Minu meelest on tegu tudengiga ja see on väga tudengi mõtlemine, et tudengina tahad veel elu nautida, aga võibolla nii palju raha ei ole.
2: Siis lähed trammiga või midagi?
0: Ära tule autoga teidile siis, et sa paned ajalise limiidi, et kuule, meil on ainult tund aega, isegi kui on maailmiga parem teid, sorry, aga minu auto on tähtsam, ma lähen Viinsele nüüd minema. Võtame järgmise siis, käisime jalutamas. Mees rääkis terve aeg oma uuest valgest autost, millel on valge nahksisu, sest et valge auto pidi kõik naised hulluks ajama.
2: Oo, tõesti. Võin öelda naisena, et see tihti lugu ikka ei ole niimoodi.
1: Mul on tunne, et on armunud oma autosse rohkem kui sellesse teiti. Mm-hmm. Et kui sa sellest räägid, ta pidi väga uhke olema, aga natuke liiga uhke.
0: No minule valge auto ei lähe peale. Kogu aeg on, noh, pead muretsema, et ta peab ikka lumi valge olema ja tead, auto on auto, vahet ei ole, mis värvid on.
2: Õige, aga igate pidi, kui sa kallis mees lähed teidile, siis ei ole vaja terve aeg oma auto imelisusest rääkida.
0: Aga me võtame kohe varsti mõningad vastused veel ette, seni kuulame natukene muusikat. When I wake up in the morning.
3: This is my morning.

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Hetk tagasi rääkisime siis erinevatest põhjustest, miks ei tule teist teiti. Ja võtame seda nimekirjasid ette, mis inimesed saatnud on, ja mulle jäi üks kohe väga silma. Mees rääkis uhkusega, et ta põhimõtteliselt kuskile kella peale ei lähe ja on niimoodi korduvalt lennukist maha jäänud.
2: Vau, kui usaldusväärne võib see noormees olla.
3: Ja tahata ka kuhugi veel minna ja meest ei tule ja ei tule, magab rahulikult kodus.
1: Ma tahaks teada, kas teidile jõudis ikka õigel ajal kohal.
2: Pulmapäev. Ma ei viitsi, mis kelmetseremoon on 12 või?
3: Mulle meenuvad kohe need minionid, nagu ma siin rääkisin ka paar nädalat tagasi, et need tehti ja ainult meeste prototüüpide järgi, sellepärast, et tegija ütles, et kujuta ette, et naised sellised on selle sama teksti peale, ma mõtlengi, et mehed ongi sellised.
1: Minul on see, et kui ma juba nagu ühe lennu maha magan, sellepärast, et ma ei viitsi seda kellaaega jälgida, no ma ei tea, no see on juba piisav, aga kui see vendeb korduvalt lendudest maha, no tal on vist palju raha.
2: Mulle tundub, et ta on olnud nagu see, et põhimõtte pärast ei taha nagu alluda kellaajale. Ja see on minu jaoks täiesti uskumatu.
1: Tal on äkki mingi lapsepõlve trauma, et võibolla ema käis kogu aeg, et 7-15 pead olema üleval ja. Või muidu ei saa õhtusööki.
2: Siis ei saa õhtusööki. No nii.
1: Ja nüüd väga naljakas olukord on see, et keegi siis naine tundis ära selle sama siis kellavihkajast mehe ja kirjutas, et temal on ka kogemus selle sama mehega. Tema kirjutas siis sama kellavihkaja mees samal teidil. Uhkustas, et reisidest majutus kunagi ei võta, magab alati autos.
2: No see on see ekstreemne reisi, aga vaata tegelikult, see on okei, et sa autos magad, kui see on sinu reisimise stiil, aga sa ei saa eeldada, et nüüd siis iga naine on sellise asjaga nõus.
1: Jaa, minul ükskord ka võtsime sellise natuke suurem auto ja ausalt öeldes seal, kui taga teed endale täitsa mõnuseks, lased istmed alla, väga mõnus oli tähis taeval magada, et küll igakord ei maga autos, aga kui on sellise võimalus kuskil järve ääres, siis on tegelikult päris lahe.
2: No see
1: on
2: mingi põhimõtte vend, raudselt. No nii.
1: Ja võtame viimase siis, et läksime esimesel kohtumisel jalutama. Ta rääkis terve jalutuskäigu üksinda ja ainult oma emast. Mis emale meeldib, mis ei meeldi, mida ema milleski arvab. Ühe tunni kannatasin, siis andsin teada, et mul on kiire. Ja üllatus, tuleb välja, et ka temal oli kiire, sest et ema juba ootab.
3: See on nagu mingi selline tänapäeva romantiline jutt, aga no seksikas see ei ole.
2: See on veider. Tund aega pidas naine vastu või?
1: Tund aega.
2: Mina teen aplausi naisele.
3: Ei tea, mis mu ema sellest arvab.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com . It's the start of us waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go!
1: Tere hommikust, kell on saanud 7, on teisipäev 14. juuli ja teile ütlevad nüüd tere hommikust hästi mõnusasse sünkroonis Andri ja Steven.
2: Tere hommikust!
1: Ai, Steven algus oli hea, mis juhtus?
3: Ei, ma mõtlesin, et ma ainult tere ja siis sa sain aru, et see hommikust tuleb ka siin otsa ja siis ja. Ma läksin täitsa errorisse ära.
1: Ei ole üldse hullu, ei ole üldse hullu. Mulle meeldis teie selline pingutus vähemalt.
2: Ma peame harjutama, ütlen ausalt, aga homme paremini, nii et homme olge kell 7 platsis ja vaatame, kuidas tuleb.
1: Võiks iga hommik olla mingisugune selline sünkroonist tere hommikust ütlemine ja siis ma pean teile punkti andma, et kuidas teil läks.
2: Sobib.
1: Täna oli isegi 30. Sellepärast, et algus oli hea vaata.
2: Aga kui, kas see on kolm nii-öelda koolipoisi hindana, ütleme, et 5 on maksimum.
1: Ei,
2: kas
1: ei, 10.
2: Jah, jah, ei, ma saan aru, aga kui oleks 5 maksimum, kas see oleks siis praegu 2 meil, jah?
1: Jaa,
2: okay.
1: Ma kardan küll.
2: Jälle laitamistunnid.
1: Jaa, suvetöö augustikuus, olgeks hästi valmis. Eile mõtlesin kus juures selliste asjade peale, et suvetöö on ju. Ja mina jäin kunagi suvetööle ühes aines. Ja see oli arvutiõpetus.
2: Mis asja?
1: Ma isegi ei tee nalja. Ja siis saad aru, arvutiõpetus see tundub jaa siuk, et kuidas on võimalik suvetööle jääda arvutiõpetuses. Aga sõbrad, see Exceli fail, need valemid, neil see, ma tahaks öelda isegi professor, aga tegelikult noh, õpetaja, oli koolis ääretult karm, kes arvuti õpetust andis. Ta oli ka õppele juhataja, ta oli ka range käega. Ja no ma ei saanud aru, kuidas seal Excelis neid valemeid panna, kuidas nagu, ei, mul on mingisugune trauma. Aga sellest...
2: Kui ta praegu siin näeks, siis ta oleks suu karp lahti, Janet teeb siin pivoteid Excelis, ta teeb nende filtritega igasuguseid süsteeme, ta teeb tabeleid siin. Praegu saaks Janet, kui 5 on maksimum 10.
1: Ja kui vaid sinu õpetaja, kes sulle väitlustund andis, saaks aru, kui hästi sa valetad, siis oleksid sina ka võitja.
3: Ma ei ka kunagi suvetööle, aga see oli füüsikas ja ütleme, et ka see tänase päevani paremaks sellega läinud.
2: Ja ma ütlen, Steven, sulle füüsikas üks asi, mis mulle on ainult meelde jäänud, soojusvahetus. Et kui ütleme, et olete mõlemad kukkunud külma vette ja te tahate, et teil kiiresti soe hakkaks, tuleb riided ära võtta ja üksti see keha vastu minna, siis seal tekib soojusvahetus.
1: Kas Titanicus oleks olnud ka see, et oleks mahtunud sinna ukse peale, oleks pidanud võtma riided ära ja olema üksteisel lähedal.
2: Täpselt nii.
1: No näed, see ei lahendused on mul ainult hommikul varasin kell 7, nii et rõõm on minus. Aga head kuulajad, neid lahendusi ja toredaid uudiseid on siin kuni kella 10, nii just nagu meie. Seega tere hommikust ja räägime kohe pea uuesti.
4: Otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi. Alusta AirBalticu rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
7: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
8: Pakki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
9: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaela karbonaadist, 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid, kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt. Telli nüüd. Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uus

0: Tere hommikust, 7.15 on saanud kell ja mulle väga meeldis see MyHitsi postitus, mis eile Instagrami panti, et missugune Haaland oled sa täna. Ja seal toodi välja erinevad emotsioonid, küll vihane, küll pettunud, küll
1: flirtiv,
0: siis äri mingisuguses emotsioonis. Ja mina pean ütlema, et eile oli päev, kus ma tõemeeli kogesin absoluutselt kõiki neid kuut emotsiooni, mis siis seal postituses välja oli toodud.
1: No, päris korralik päev. Siis sul oli ikka,
0: no see oli kogus, see oli mingisugune kogus, nimelt eile käisin siis oma kolme hoiukodu kiisupojaga arsti juures ja oleks üks kass, on ju, oleks võibolla isegi kaks kassi, aga kolm kassi,
1: kuidas,
0: lõpetage.
1: Kuidas välja näeb, kas ukse juures vilistad, nad tulevad sinna ette, te võtate kättest kinni niimoodi ja nagu lastega lähed?
0: Hästi rahumeelselt, tipa tappa trepist alla, rahulikult, nemad saavad aru, et saavad kohe süsti ja kõike. Ja, no, lihtne, muidugi. Mis tegelikkuses oli see, et ikkagi ühte pidin koheti kas just nagu panema puuri, aga ega see nagu väga lihtne ei olnud. Aga hea uudis on see, et kahe nädalaga on kiisud kosunud kõik vähemalt pool kilo. Sai teile ka vaktsineeritud, sai teile ka kiibistatud ja pidin koha peal mõtlema väga kiiret kolm nime välja. Ja, sest ma ei olnud arvestanud, et neil on tänasel päeval õigus saada kiibistatud. Okay. Ma arvasin, et ma lähen nagu nende tervist näitama, aga tuleb välja, et nende tervis on väga hea. Ja olid valmis siis olema kiibistatud.
1: Kas sa panid Erling Haaland ka ühe nimeks?
0: Tead, ma mõtlesin selle peale, ma tean, aga ma, ja tegelikult on see, et see oli siis kaks isast, üks emane, korraks mõtlesin ka Andri Steven Janet.
1: See oli ka väga hea mõte.
0: Aga ei, nad ei olnud selle emotsioon või selle iseloomuga, nii et ma ei hakkanud selle pärast kind panema, et lihtsalt panna on ju. Nii et tere tulemast maailma Miu, Pipi ja Maru.
2: Miu, Pipi ja Maru, okei.
1: Okay. Need on korralikud kassi nimed ka ikkagi.
0: On
1: natuke
0: jo
1: paremad etemad kui siin Andri Steven.
0: Et tegelikult oli päris lahe kogemus ja selles mõttes mulle väga meeldib ka see, et kui loomaarstid võtavad nagu ääretult palju aega või see oli nagu mitte niimoodi, et nüüd ma eeldasin, et nüüd võtki nüüd nagu tundi poolteist ainult mulle, aga kuidagi nagu nii kuidagi armas ja lahke ja sellele kasside ärevusele ja kohati ka minu ärevusele astuti vastu nagu meeletu nagu tasakaalukuse ja nagu sellise rahulikkuse.
1: No neil on väga hea hooldega olnud, ega poolt kilo nii sama juurde ei võta, kui elu oleks halb.
0: Ja, ma lihtsalt panen konservist, et ma arvan, et see on armastuse keel. Aga tuleb välja, et tegelikult on ainult hästi, hästi läinud ja paremaks läinud. Seega kosume aga edasi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: When I met you in the summer. Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: When I met you in the summer.
5: MyHits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Mina olen Karl Karklasist.
10: Ja mina olen Anastasia.
9: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
10: Nii täkke parandused,
9: klaasivahetused,
10: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
9: Nii et, kui sul on klaasimure,
10: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
9: Broneeri aeg karklas.ee
10: või helista 1720.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Tere hommikust, 7.26 on saanud kell ja erilised tere hommikud kõigile, kes on samas paadis, mis Andri, kes jäi siis korvpalli piletitest ilma, jah?
1: Jaa, no eile oli siis, tulid kossukoondise piletid müüki augustikuus on Eesti-Soome mäng ja ma lugesin artiklit, et lausa 20 000 inimest oli väidetavalt siis olnud tahtnud need piletid saada ja 9 minutiga oli kõik piletid läinud ja ka mina proovisin saada ja kuidas see välja nägi oli siis see, et proovid seal valida. Noh, ma olin mitme seadmega enne valmis, mingi 15-20 minutit ja tuli õige hetk kätte, väga hea hakkasin seal valima. Ei saanud valida ja siis refreshid, siis on juba need kohad läinud ja niimoodi ta läks, et keegi kuskil sai, aga ja no mis see ütleb, Eestile oleks ühte korraliku suuremat halli ikka vaja minu meelest.
0: Aga kaua see trall sul kestis, see ostmise trall ja siis lõpuks jäi ilma?
1: Ma arvan, et kokku 15 minutit enne 30 minutit veel nagu pärast ma veel igaks juuks proovisin, et noh, äkki seal tulevad mingid kohad kuskil vabaks, aga ei tulnud.
2: Kas sa nüüd hakkad otsima järel turult endale siis kallima hinnaga piletid?
1: Muideks, mis oligi haige, et juba sellised ise sööjad või muidu sööjad olid juba piletid pannud näiteks 80 euroga müüki, kuigi ostsid ise 20-ga, et päris karm.
0: See on kuidagi nii huvitav viis, kuidas raha teenida, vähemalt minu silmade läbi. Et sa ostad nagu põhimõtteliselt piletid eest ära, ennast ei huvitagi, ei korvpall, ei sport, ei seda, et ma läheks mingilgi viisel seda vaatama. Ja siis paned nagu kallimalt lihtsalt piletid müüki, mis tähendab seda, et näiteks oletame, et sa oled pereisa, kes tahab väga oma lapse viia siis nagu korvpalli vaatama, võibolla sul on viis last, kes kõik armastavad korvpalli vaadata ja sa jääd ilma nendest ja siis põhimõtteliselt, et oma lapsi nagu siis nagu üllatada piletitega sa pead maksma hinge hinda kuskil järel turul on ju.
1: Ja aga no vast ikkagi midagi positiivset ka tuleb kunagi siit välja, et ikkagi need piletid saan ja aga Janeti point on õige ja teine oleks lihtsalt suuremad halli vaja, et ma ei tea palju sinna vabandusmite Saku Suurhalli ja Vunipet Areenale mahub mingi 6-7 000 äkki, ega seal on ka üsna limiit ees.
0: Kas isegi ei olnud natuke isegi ka 10 000 juurde või?
2: No, seal on see, et kuna see keskmine osa läheb korvpalliplatsiks, siis...
0: Selle murustasin ära. Yeah, sorry.
2: Siis mahub vähem.
1: Aga ma tean vahe. Seda, et korvpalliliit pani postituse, et 85% müüdi ära, 15 jääb veel alles, et äkki ma saan selle, aga ma tahan teise asjaga öelda, et mul on viimasel ajal on Haalandi palavik, et ma ainult vaatan kodus videot Haalandist. Meile võtsin tema YouTube kanali, et vaatsin, kuidas te jõuludega oli jõuluvana ja jokker ja ühesõnaga täiesti mingi spordimaania mind tavanud.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.

0: that I can tell you.
1: Tere hommikus, kell on saanud 7.35 ja teate, viimased tükke kaks nädalat on minus saanud väga suur maasikate armastaja. Käin tihti turul ja isegi ühes toidupoes on leidnud endale siukse kindla maasika siis tootja, kasvataja, kelle neid maasikaid ma ostan, aga need on nüüd kogu aeg välja müüdud.
2: Kui tihti see ikkagi turul käid, teeme selle nüüd selgeks, sest ma käin ka ja veidike selline võistlusmoment tekib, et kumb käib rohkem.
1: Ma arvan, et sina käid rohkem, ma käin siuke kaks korda nädalas.
2: Vähe. Need on väikesed numbrid, pead üles nii-öelda suruma ja kui sul ikkagi maasikad meeldivad, iga päev kilo on nahal.
3: Tasa ja targu on ju, et ma tean Andrit juba 3 aastat, ta tõesti käib turul 5 korda rohkem kui mina. Steven, sul on aega veel sinna jõuda selles mõttes.
1: Ma isegi võistle selle turu koha üle, et tead, mul on tõesti, no ühed maasikad olid nii head, mida sai otse poest karbi seest juba osta. No need olid, minu jaoks olid perfektsed, ei olnud mingit muret, aga tead...
3: Ma tunnetan mingit agat siin praegu.
1: Ja see aga on see, et nad võtsid selle nüüd poeletidelt ära ja seda enam sealt osta ei saa ja nüüd ma käin seal turul ja aga nüüd on minu valik on tehtud nii raskeks, sul on mingi 10 erinevat letti, sa käid ja vaatad ja mõtled, no millised maasikaid ma peaks siis valima. Andri, mis on sinu nipp?
2: Nipp on see, et alati proovi ja tegelikult nii ongi turu peal julgelt võtta seal see üks maasikas ja ma olen ka niimoodi, et täna ei proovi ja siis võtan ja see on täiesti halb see partii. Ma võin nii palju veel öelda maasika hooaja kohta, et me oleme nüüd jõudnud sellisest kuldpunktist jõuame sinna nii-öelda teisele poole, et veel saab normaalse hinnaga ja maitsega ka, aga maasika hooaeg hakkab vaikselt lõppema tegelikult, nii et Steven, sellepärast ka ilmselt võeti need sinu maasikad maha.
3: Küsimus kohe maasika aspektil just nimelt retseptide osas. Kas olete kunagi söönud siis maasika piimasuppi suhkruga?
1: Mina ei ole ja ma just vaatsin, mul sõbrad saatsid video, kus nad panid veits mustikaid ka sinna sisse ja tegid mingit sukest head supilaadset asja.
2: Või rõve tundub see.
3: Ei,
2: mis teil juhtus?
3: Ei ole rõve. Ääretult hea on, sul on piim, paned sinna maasikad, paned näiteks ka, okei, mustikad on, mina ise ei paneks, aga ma saan ka aru, miks pandi. Ja natukene nagu, mitte suhkru mingi massi, vaid nagu just kui paneksid crème brûlée peale seda suhkrut niimoodi, natukene puistad.
2: Aga keedad läbi nagu või kuidagi, või end segad lihtsalt
1: külmalt
3: on see. Ja nagu niivõrd hea on. Võibolla oli see minu jaoks ka lapsepõlves mingisugune luksus magustoit, ega naljalt ju mingit piima suhkrut ja maasikat ei saanud. Võibolla sellepärast, vaata, kui tekib toiduga mingi vastav hea emotsioon või mingi hea mälestus või seos, et sellepärast mulle sinne väga maitseb. Aga soovitan kindlasti käia siis turul ja proovida see retsept siis ise ka ära.
4: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
7: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provansaal. 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz, Tooma täissuitsuvorst. 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Hei Henri, homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsalu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
10: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on 5 rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
11: Wake up Estonia. Yeah. This is My Hits Morning Show.

0: hommikust , kell on saanud 7:47 ja väga paljud meist kasutavad sotsiaalmeediat ja scroll ivad seal , vaatavad , mis seal head on , olgu see TikTok , Instagram , Facebook , midagi muud . Ja inimesed teinekord tahavad endale neid videosid kuidagi salvestada või meelde jätta . Ja üks lõbus video siis sotsiaalmeediast endast , kuidas siis üks naine jagab , kuidas tema mees salvestab igasuguseid TikTok reels'e ja asju , on see , et ta saadab The Rockile , Dwayne Johnsonile siis , kes on tuntud staar , kes talle kunagi ei vasta , aga tal on hea koht , et see on tema justkui postkast . Iga kord , kui ta tahab midagi head vaadata , läheb sinna The Rock nii-öelda chat'i ja sealt vaatab .
1: Geniaalne täiesti ju . Ma mõtlen , et noh , seal niikuinii heas mõttes ju vastust ei tule . Ma võin öelda üsna 99% tõenäosusega . Ja siis sa lihtsalt tead , et kui seal on mingid lahedad TikTokid , siis saadan The Rockile , sealt ma hakkan siis neid scroll ima .
2: Ma arvan , et The Rockil on hoopis see , et ta ei vasta , aga ta salaja vaatab kõik need reelsid ja TikTokid läbi , sest et ta teab , et sealt tuleb ainult kulda .
1: Kindlasti , kindlasti , ma arvan , et The Rockil on nii palju aega .
0: Aga kellele teie saadaksite , ma ei tea , on see Harry Styles või keegi kolmas , räägime välismaa staaridest ikkagi .
2: Okei , no ma tegelikult tahtsin just öelda , et ma teen põhimõtteliselt samat asja , aga ma saadan iseendale . Mul on nagu iseendaga on see chat , kus ma siis saan neid asju vaadata . Aga välismaalas , ma ei tea , Justin Bieberile , temaga ei vaataks mitte kunagi vist neid sõnumeid
1: mina ütleks oma lemmiklaulja Ameerikast , mis on hetkel Ella Langley , üks naiskantri laulja . Aga ta kipub olema sotsiaalmeedias sihuke , et see vend võib vastata ka . noh , selles mõttes , mitte ma endast väga palju nagu noh , selles mõttes arvan , et ta nüüd võtaks just minu nagu vestluse lahti . aga ta on teada-tuntud selle osa pealt , et ta lambist nagu avab mingite fännide saadetuid asju ja vastab ka natuke nagu Sarah Larson .
0: ja siis on väga üllatunud , et Janet on talle juba aasta otsa siin reelse saatnud , et kuule , et tule vaatame koos need läbi , siis kui sa tuled siia minu kanti . ühine vaatamine , jah .
1: aga sul , Andri ?
0: Haalandile kindlasti saadaks tal , aga ma kardan ka , et see sigudik , kui see läheb suureks , kui see tuleb kuskilt välja , siis mees hakkab neid vaatama ja võib-olla vaatame ka koos .
3: hei , hei ! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark , AB Park . sind ootavad uskumatud elamused nii õhus , vees kui maa peal . karussellid ja liikuvad atraktsioonid , seiklused virtuaalreaalsuses , suur veemaailm ja koguni dinosauruste park . tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis . loe lisa abpark.lv . Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis . ära maga maha . Piletid Piletilevist . Sveiki , avasta sel suvel Lätit . sind ootavad meeleolukad festivalid , vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel . leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel .
4: ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil .
5: esinevad Gabi ja Lepa Triinu , korraldus Klote ja Kärbes Jaak , Ann Marleen , Stig Räästa , Kris Poiss ja paljud teised .
6: seekordne festival on kantri stiilis .
7: vaata lisaks perefestival.ee .
8: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert . laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers . kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood . laula kaasa , naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias . piletid müügil Piletilevis .
3: põhikool läbi , aga eriala veel valimata . Kuressaare Ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt . vali oma erialaks ehitus , disain , ettevõtlus , tarkvaraarendus , väikelaevaehitus , tekstiilidisain või turismiteenused . saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse . pakume ka ettevalmistavat õpet neile , kes vajavad eriala valimiseks lisaaega . avaldusi saab esitada kuni 9. augustini . vaata lähemalt ametikool.ee
9: Wake up, Estonia.
10: Hey, hi. Hey, what's up, y'all?
9: This is my morning.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Wake up Estonia . This is My Hits Morning Show .
2: tere hommikust , kell on kohe 8 saamas ja nüüd räägin mina ühest Guinnessi rekordist , kui muidu on Andrise teada-tuntud Guinnessi rekordite täielik , ütleksin fänn .
3: lausuja fänn .
2: just täpselt , ma mõtlesin , kas öelda fänn või mitte , aga näed , ütlesin ikkagi õigesti . nimelt siis mõned päevad tagasi toimus siis London Hyde Parkis Pitbulli kontsert . Iseenesest väga tore , ligi 70,000 pealtvaatajat , aga nüüd on tehtud sellega seoses uus Guinnessi maailmarekord , ehk siis suurim inimeste kogunemine kiilas parukatega . 22,141 inimest olid korraga siis nende kiilas parukatega ja seal kontserdil .
3: ja Pitbull on öelnud ka seda , et tema kõige suurem selline fleksimine ehk nii-öelda näitamine , et ta on ikkagi kõva tegija , on see , et kui sa paned Google'isse otsingusse Pitbull , siis ei tule koer , vaid tuleb see mees .
2: oi , see on , ma polegi nii nagu mõelnud seda . väga-väga lahe , see on ja minu arust see ka , et ta on tekitanud sellise nagu nii-öelda mineku , et tema kontserdile näiteks väga paljud naised mitte ei löö ennast heas mõttes üles , noh , et ei tee soengut ja meeletut meiki , no hästi napp kleit , vaid pannakse kiilas parukas pähe , prillid ette ja ülikond selga .
4: mina olen alati tahtnud mingisuguses Guinnessi rekordist osa võtta või no võita mingit Guinnessi rekordit ja nüüd tead , mul on väga kahju , et see info minuni ei jõudnud , sest et see tundub täpselt selline lihtne Guinessi rekord , kust osa saada ja öelda , et ma olen olnud võitja
3: ma arvan , et Steven , kui sa teeksid ise sellise asja , et oma fännidele ütled , et kõige rohkem sinepi särkidega inimesi ühes kohas , ma arvan , et see oleks võimalik ära teha . nii et hakka siin planeerima , kavanda ära ja tee selline suur avalik kogunemine ja võib-olla ka väike protest pärast .
2: Mille vastu ?
3: ma ei tea , mõtleme selle veel koos välja .
4: ma tean küll , mis protest , et tooge see sinep ikkagi tagasi Eestisse . see toodang läks välismaale , meil on vaja , et see jääks siia meie kodumaale .
2: kas on oodata seda see aasta ?
4: Kui Andri ära korraldab ta on siuke Guinessi rekordi vend , et nagu kui ta ära korraldab , jumala eest , kui ta selle Guinessi venna veel Eestisse ka saab , no issand , mina teebin kõik need särgid ja inimesed kohale .
5: üllatus trühvlisõpradele , sel kuul saad Hesburgeris proovida trühvli peekoniburgerit vaid 5 euro ja 90 sendi eest . 100% veiselihabiff , trühvlimaitseline juustubiff , krõbe peekon , värske friliis lehtsalat ja Hesburgeri paprika majonees .
6: Võsu rannafestival , Tommy Cash , Nublu , Nööp , Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil . pileti Ticketerist ja Piletilevist .
7: sinu tulevik ei oota , see algab sinu tänasest otsusest . astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala , millest sõltub homne maailm . Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse . hakka loojaks , mitte lihtsalt tarbijaks . täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini .
8: alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus . nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee .
9: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
10: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest.
11: Hinnavaring Jyski kauplustes . Laotühjendus . Allahindlused läksid veelgi suuremaks . Säästa 20-80% valitud toodetelt , sealhulgas sise- ja aiamööblilt , madratsitelt , kodutekstiililt ja paljult muud . Osta ka jysk.ee .
1: My Hits Dance . Raadio My Hits Dance . maailma tantsumuusika tippartistid .
12: What's up guys , I am David Guetta .
13: Hey , I am Tiesto .
14: Hey , this is Martin Garrix .
1: ja suurte hittide värsked remixid . My Hits Dance , kuuldav digiraadios DAB+ .
15: erakorraline teadaanne . Pärnu rannas on nähtud elevandipere . palume kõikidel suvitajatel , kes siin liiguvad .
16: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
17: kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .
18: Let's go!
13: This is my hits.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on 8.09 ja kui sul on hetkel siin kohvitass ühes käes, telefon teises käes, võta üks mõnus sõõm seda mõnusat head hommikust kohvi ja mine oma telefonis siis sellisele kontole Facebookis nagu My Hits. Ja seal on näha, kuidas mina poseerin kahe ralli passiga. Ja põhjus, miks ma nendega poseerin, on väga-väga lihtne. Nimelt homme juba tahame välja loosida 2 VIP-piletit. Ja ma olen kuulnud siin linnukeste käest, et väärtused on päris korralikud.
2: Jaa, no umbes üks VIP-pääse on umbes 50 eurot.
1: Mm-hmm.
3: Wow.
1: Ja. Ja Steveni suured silmad, nii tore.
3: Wow.
1: Ja on teasti 16-19 juuli, siis see Rally Estonia toimub nimelt Tartu ja seal Lõuna-Eestis. Ja ma kuulsin ka, et Eesti Rahvus muuseumi juurde tehakse selline mõnus...
2: No selline spetsiaalne ala, kus tegelikult toimetavad autod ja mm-hmm. asjad on ju. Ja, no see VIP-pääse tagabki tegelikult igast erinevate aladele ligipääsu, kus võib-olla teised ei saa. Sul on nii tasuta toitlustus, tasuta joogid.

0: särgid , värgid mingi lisavetsud , mingid , mida kõike veel .
1: ja , jah , no ikka täiesti vipp elamus ja ei , Steven , sa ei saa osaleda antud loosis , ma nägin , et sa tahtsid midagi küsida .
2: kuulsin tasuta toitja .
1: metsus käimine ,
2: mõtlesin , oi issand , no mikas mina saan
0: ka . aga mõelgegi , kolmapäeval juba anname teada , neljapäeval juba see hakkab , nii et ega siin kärmelt selles suhtes toimetama .
1: ja andke lihtsalt seal Facebooki postituse all teada , et kes on teie sõpruskonna suurim rallifänn . no kes on alates 16. juulist kuni 19. juulini , mitte nagu tüütu , aga ainuke asi , mis sa temaga rääkida saad või kui ta üldse on online seal ralli ajal , on ralli .
2: ma just mõtlesin , miks mul oli vähemalt kaks sõpra , kes ütlesid , et selles vahemikus nad minuga kuhugi minna ei saa ja suhelda ei soovi . ju siis on see ralli asi ikkagi siin käimas ja sellepärast nad on hõivatud .
1: just täpselt .
0: jube kahtlane , ega Janetki ise siin kuhugi minemas on , ta ei ole täpsustanud , et kus ta nädal lõpus läheb , järsku on ära . tegelikult on rallil , sõidab ise veel midagi .
1: üllatus , ma tegelikult olen mehaanik . kusjuures väiksena minu üks suurimaid soove , soov number üks oli olla politseinik ja soov number kaks oli ikkagi olla Eesti parim automehaanik .
0: jah , jõuab veel
1: naisautomehaanik ja kolmas oli olla Eesti parim helitehnik , naishelitehnik .
0: jõuab veel kõik siin ükshaaval ette võtta , ma arvan .
1: nii et siis , aga kui mina siin oma unistusi võib-olla täidan , siis teie minge nüüd My Hits Facebooki ja võtke sellest toredast loosimängust osa .
3: ta müüs eluajal vaid ühe maali . täna teab teda terve maailm . suve suurim kunstielamus , näitus Vincent van Goghist . piletid saadaval vangogtallinn.ee .
4: hei , hei , sinu suvi taas siinpool . kuule , paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale ja näeksid mind siis mu parimas vormis . millal sa üldse sõitsid mööda Soomet ? mõtle , need mõnusalt siledad teed , päikesesoojad maasikad järve kaldal , peidetud väikelinnad , võimas loodus ja no kui see vabadus ei mahu su suvesse , siis mis sa üldse teed ? võta Viking Line'i autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks . broneeri reis vikingline.ee .
5: sinu keha väärib parimat taastumist . pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe . kaltsium , magneesium ja sulfaadid ühes pudelis . Tihe , värskenda end ja liigu edasi .
6: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB+ . see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio .
7: Taukar ja ninjad 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Jõelähtmel . piletid müügil Piletilevis ja kohapeal .
8: ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil .
9: esinevad Gabi ja Lepatriinu , korraldus Klote ja Kärbes Jaak , Ann Marleen , Stig Räästa , Kris Poiss ja paljud teised .
10: seekordne festival on kantri stiilis .
11: vaata lisaks perefestival.ee .
12: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert . laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers . kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood . laula kaasa , naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias . piletid müügil Piletilevis .
13: Best coffee, best music, best morning. This, get up, is my head.

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikus, kell on saanud 8.25 ja võtame ette siis sellise artikli, mis räägib kõige rumalavatest viisidest, kuidas kurjategijad on vahele jäänud.
3: Ma arvan, et mõni on ise lihtsalt postitanud või teinud midagi sellist sotsiaalmeedias, et kohe saad aru, kus ta on.
4: Alati on hästi hea on ka see, kui neil on enka puuts üle pea ja vaatavad otse sinna kaamerasse. See on ka mõnus.
2: Tead, ma olen isegi näinud mingid neid sotsiaalmeedia klippe, mis on läinud viraalseks, kus jalutavadki võibolla maskiga sisse, mask kukub maha ja siis mis sa seal ikka enam teed.
4: Muidugi.
2: Aga siin tuleb siis välja, et üks pangaröövel andis tellerile üle röövinõude, mis oli kirjutatud roosa markeriga tema enda sünnitunnistuse peale, mille tõttu oli siis tema tuvastamine väga lihtne.
4: Kulla või!
3: No ei õnnestu ikka need asjad.
4: Sa pead ikka olema natukene nagu taibukas ka, et panka röövida. Sorry, et ütlen.
3: See on küll sama olukord, aga mulle meenus. Ma nägin ise kunagi oma silmaga, kuidas Tallinnas siis see kontrollöörid tulid peale ja see vend andis oma ID-kaardi kontrollööri kätte ja tal vist läks meelest ära, ta jooksis minema. Ja siis ta tuli meelde poole jooksu pealt, et tal ID-kaart arvist aru ja vend tuli longakil tagasi. See oli küll mega fail lihtsalt.
4: Minu innu samas ka.
2: Ta oli lihtsalt värsket õhku vaja.
3: No ei tea, aga lihtsalt see, et kui ta jookseb ära ja ta on mingi 100 meetri kaugusel ja saab aru, ma keerasin jama kokku.
2: Kaks sissemurjad helistasid siis kogemata enda taskust hädaabi numbrile, ehk siis 112 ning edastasid ise teadmata 35 minutit järjest siis sissemurdmise ajal, mis nad seal siis rääkisid, mida nad teevad, kus nad on oma vahel. Ja politsei jõudiski siis poole tunni pärast sinna koha peale ütlesid, et ise helistasid ja nüüd me siin oleme.
4: Lahe, mulle meeldib, kui niimoodi juhtub.
3: Ja no ma ütlen, et tähed ei olnud üldse, see kuu retrograadis nende jaoks ei olnud igast tähes.
4: No just see ka, et see number sai valitud väga täpne.
2: Mm-hmm. Üks rahavõltsija viis katkise printeri tagasi poodi, märkamata, et printeri sisse olid jäänud võltsitud 100-dollarised rahatähed.
3: No väga halb.
4: Mina olen leidnud printeri vahelt ühe väga olulise firma dokumendi. Ja see oli aastaid tagasi ja niimoodi, et ma läksin, viisin selle nagu hästi rahulikult, siis juhatajal olin nagu mingi, palun, ma ei ütle kellelegi ja ei öelnudki.
3: See lahkumisavaldus pidi olema see ülitähtis dokument, et printid, et huvitav, kes see siia jätnud on ja öeldakse, et kui tahad kontorist raamat teha, siis printi üks lahkumisavaldus välja.
4: Ja, täiesti võimalik, nii et mina ütleks küll, et nagu, kui sa planeerid röövi, ära palun planeeri, esiteks, teiseks, mingisugune taibukus võiks ikkagi seal aju nagu sagarates ikkagi olla.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
0: Wake up Estonia. This is my morning.

0: tere hommikust, kell on saanud 8.35 ja head kolleegid, kuidas teil muinasaegse eesti keele sõnavaraga on lood?
1: Null.
2: No, hästi, ei ole mitte midagi.
0: Okei, okay, aga no ma panen teid ikkagi proovile. Ma ütlen teile siis see muinasaegse eesti keelse sõna. Aha. Te võiksite pakkuda tähendust vähemalt, mis see tähendab. Alakulm.
1: See on see kulmu all olev alakulm.
0: Selge.
2: Jah, näiteks.
0: See on väike laps tegelikult. Nii et peaaegu. Asjuline. Ma ütlen niimoodi, kasutan ka seda lauses. Külla tuli asjuline.
1: Mingi asjalik vend tuli külla. Keegi, kes toob mingit külakosti ja on selline sõbralik.
0: Külakost on väga õige märksõnaga.
2: Mina tahtsin öelda remondimees.
0: Aga ta on tegelikult kosilane. Tuleb kosja viinaga. Ja tuleb võtab su näitsikuselt näiteks ära. Aga vaatame veel, mis siin on. Haarduma on näiteks ulatuma. Siis haripool, see on mul üks siin lemmikuid, mis siin on, on katus.
1: Nagu see komm või? Haripo.
0: Ei, mitte haripo, vaid haripool.
1: Haripool, okei.
2: Okay. No kullakene. Kus juures seda ma oleks vist isegi teadnud, minu vanema kutsub katust.
0: Oh, on, jah.
2: Haripooliks.
0: Oi, kui nunnu. Haanikas on siis kali, õlu või virre. Ka selline natukene teistmoodi. Neiu või noormee kohta võis ka kasutada sõna härjapää.
2: Väga lahe.
0: Nii et on olemas, kui kellegi vaidled või tülitsed, siis on heiskelema, heiskelema. Jep, no,
2: ära heiskele, niimoodi saan öelda või?
0: Saad küll võimust öelda.
2: Ära vaidle minuga või?
0: Ülben, ilbes.
1: Ilbes, mulle meeldib see.
2: Mina paneksin ühe sõna juurde. Võib. Nimelt siin paar nädalat tagasi, kui kolmapäeva hommikul Villem oli siin küles, tema ütles sellise sõna nagu lürbe. Ja mulle nii meeldis sõna lürbe. Tänase päevani kasutan, kaks nädalat olen kasutanud seda sõna, aga ongi lürbe. Mulle meeldis see lürbe.
0: Kui tahad kellegi öelda, et ta on vaene, siis võid tal öelda kadal.
1: Kadal?
0: Sa oled nii kadal.
1: Aitäh.
0: No ma ei tea, mis siin, kas seda üldse kuskil kasutada või mitte, mis siin veel huvitavat on vallatlema näiteks, kanelema, ära kanele siin midagi.
2: Kõnelema siis või?
0: Ei, vallatlema on eesti keeles nagu, ja vana okay. sõna on kanelema, ära kanele siin, ära vallatle siin midagi.
2: Okei. Okay.
1: Proovin mitte.
2: Hoia ennast tagasi.
1: Hoian tagasi.
2: Okei, okay, kas on mis sõike mõnus sõike lõpusõna?
0: No ma ei tea, neiu naine võis ka öelda keedikaela.
2: Keedikaela?
0: Yeah.
2: Atsa, no näed, hakka või kõnelema selles keeles, väga lahe. Aga mis on, mis oli siin kõige Sandri sinu lemmiksena?
0: Mulle meeldis see haripool. See oli lahe, ma seda varem ei teanud. Nii et tuleb neid vana Eesti sõnu siin välja otsida.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
6: Ralli nädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Ralli Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
7: My Hits Rock. Radio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav tiiraidus DAB+.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Suvereporter.
10: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
11: No, what's up, 'cause you woke up in the morning.
12: My head.

0: Tere hommikust, kell on saanud 8.46 ja nii tore on öelda, kuidas, või tähendab, ma eile rääkisin oma vanaemaga telefonis ja minu üks vanaemadest on selline armas, kellega peab telefonis rääkima üsnagi valjult. Ehk siis ma alati püüan legida selle õige aja, selle õige koha, sest ma räägin väga valjult ja eile siis helistasin talle ja nii tore, et lisaks sellele, et okei, okay, et noh, et tegelikult ilmad on läinud ilmselgelt võrreldes näiteks mõne kuu taguse ajaga on läinud nagu helgemaks, et vanaema saab öelda, et ta saab nagu peenart rohida ja rahulikult võtta aega nagu väljas. Ja siis ma hakkasin mõtlema selle peale, et nii huvitav on see, et vanaema on nagu terve päev väljas, rohib peenart ja kõik paneb mingi pesu kuivama ja igast asju. Ja siis mina lugelen diivanil ja mõtlen, et kas minna jalutama veerand tunniks või mitte. Et kust kohas selline asi tekib, et tegelikult on võimalus antud, on ju 84-aastane vanaema viitsib teha ja mina olen diivanil ja ei kavatsegi.
1: Ja ma arvan, see vahe on see, et sul ei ole lisa peenart. Oleks sul peenar, küll sa käiksid seal väljas ja teeksid seal neid õuasju.
0: Võimalik, see on võimalik, aga samas jällegi, et kui palju on vaja neid selliseid põhjendusi, et miks ma ei lähe, aga mul pole peenart. Kalle, sa oled paneel majas.
2: Mina arvan, et on okei istuda diivanil, kui sa niimoodi tahad istuda, siis seal oled, et võtad telefonist farmi mängu lahti ja saad seal ka peenart ja porgandeid ja kapsast igasugust asju võtta.
0: Alati hea, alati hea. Aga jällegi, eile õhtu käisin jalutamas niimoodi, et alusin reidide algusest ja piiritani välja ja tagasi. Ja põhjus, miks ma läksin, oli väga lihtne. Sõber kutsus, tule jalutama. Eks ma läksin ja kui mõnus uni pärast seda tekkis, ma olin mingi, oo, tõesti, värske õhkenne magaminekut on vist päris hea.
2: Nii et tuleb siin kõik sõbrad joonele võtta, et iga päev sundida neid. Kuule, et kirjutage mulle, kutsuge mind jalutama.
0: Ja peaks tegema mingi graafiku.
1: Sul on 7 sõpra ainult vaja. Siis on iga päeva peale on olemas üks jalutaja.
0: 30 plus vanuses 7 sõpra, niimoodi, et õhtud on vabad.
2: Palju.
0: See on palju tahetud. Mait, palju ma neile maksma pean. No ja see muidugi tekitab mulle jälle selle imelise trauma, millest kõik teavad, et see Jussikese 7 sõpra on ju. Kuidas tahtsin olla pühapäevaga, olin ikkagi, pidin mängima näidendis esmaspäeva. Et see ikkagi teeb haiget, Steven. Miks avame sellist
1: laegast? Ma olen ära unustanud kõik need valud, mis siin vahepeal tekkinud on. Ma käisin ju ise, olin metsas nii pikalt, ma olen metsastunud, et see on minu viga. Sorry.
0: Et siuksed nagu ühiskondlikud normid on ikkagi ära ununenud.
2: Ja. Tal on liiga palju värsket õhku, oli vastupidine probleem, et ühele liiga vähe, teisel liiga palju, no mida sa teed siin?
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: Väljas palav, jauta end Euroniksis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik koostevaba terase toonis nüüd vaid 399 €. Vaata lähemalt euronix.ee.
5: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
6: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
5: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
7: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
8: Üks klikk ja olemas kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
9: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
10: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
11: This is My Hits Morning Show.
12: Hey, get up.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com
1: And it's gonna be huge, that I can tell you.
2: 9.01 on saanud kell, tere hommikust ja hetkel on käimas jalgpalli MM.
3: Kes siis... on kivi all elanud?
4: Kes Palun, on kunas hakkas juba?
2: Tead, see nüüd paar nädalat tagasi hakkas juba pihta. Soovitan väga vaadata, täna on ka väga hea mäng tulemas ja arvatavasti selle MM-i jooksul väga palju sellest lärmi on teinud selline jalgpalli täht Norrast pärit Erling Haaland.
4: Pole jällegi kuulnud
2: ei ole seda kuulnud, nime. Okei, Andri ikkagi kolis kuhugi kivi alla ära. Ta andis ikkagi enda korteri ära ja rohkem teda seal ei ole.
4: Jaa, no, kivi alla on tore.
3: Aga mis temaga on?
2: Erling Haalandil on siis selline firma märk, nagu on tema see blond pats. Olete märganud pikad juuksed lehvivad.
3: Eelkõige pikad blondid juuksed, millest on tehtud pats.
2: Millest on tehtud ja. Siis pats ja nüüd tuleb välja, et Erling Haalandil on siis ka enda nii-öelda juukse kummi brand juba aastast 2024, mis siis on nüüd saanud ka väga palju tähelepanu selle MM-iga. Kui nüüd hakkas mängud pihta, siis kõik juukse patsid, kummid tähendab müüdi läbi hästi kiiresti. See on siis ühe Norra ettevõttega koostöö tehtud, kus ta siis omab ka osalust ja on olemas ka Erling Haalandi juukse kummid, et saaksid ka endale siis üksed lohvaka patsi teha, nagu temal on.
3: Ja millised need välja näevad? Kas on vähe erilisemad kui tavaline must kumm?
2: No ta näeb siuke värviline välja, ta näeb välja siuke väga sportlik, ütleksin mina. Värvid on küll väga, väga ilusad sellised, näeb kootud välja. Ja mis selle nagu eriliseks teeb on see, et see bränd ise sai alguse aastal 1987 siis Lõuna-Koreas, kus siis töötati välja selline iseloomulik tootmistehnoloogia. Ja muideks tänase päevani need juukse kummid valmistatakse endiselt 1960. Aastas pärit siis spetsiaalse kudumismasina peal.
3: Atsa, vaata kui selline loodust hoidev süsteem või lähenemine ühele patsikummi tootmisele. See on väga, väga lahe. Aga oi, ma vaatan praegu, Andri näitab mulle pilti, kuule ostaks ise.
4: Päris lahedad näevad välja, see pakendus ja kõik, see ei näe lihtsalt nagu tavaline mingi suvaline juukse kumm välja, vaid selline kuidagi väga eriline.
2: Ja seda saab ka Eestist osta, kui igal pool on välja müüdud. Vaatasin, et Eestis on paar poodi, kus need tooted on olemas saadaval ja üks patsi kumm maksab 3,50 €.
3: Tähendab, võid süüdimatult välja öelda, kus kohas, sest ma päriselt lähen ostan.
2: No meil siin sama Stockmann, seal
3: Ongi
2: saad
3: nii,
2: mine osta.
3: Kuulge, teete lõpuni ise kaekesti, mina lähen ostan endale Haalandi patsi kummi.
5: Otsid parimaid AirBaltic'u lennupakkumisi. Alusta AirBaltic'u rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
6: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
8: Keskpäevatund. Mis meist saab?
9: Naiste jutud.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Turn it up. In the morning. Yeah.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.13 ja ossa, kuidas ma nüüd käisin siin internetis ringi, olin täna kinnisvara lainel ja mõtlesin, head kuulejad ja head kolleegid, toon teile värskema kinnisvara info ka, vaatasin, mis on kõige kallim ja kõige odavam korter näiteks, mis Eestis saab ja ka majaga samamoodi, et võibolla kellegil siin on nüüd vaja luftitada sajaseid.
1: Mm-hmm. Kas ma võin pakkumise teha, mis see kõige kallim on?
0: Tee pakkumine, jah, mis alustame siis korterist näiteks, et kõige kallim korter Eestis. Ma ei räägi nüüd ainult Tallinnast, vaid tervest Eestist.
1: Ma arvan, et 2 miljonit.
0: Rohkem ikka, jah.
2: 5,8.
0: 5,8 on ka hea pakkumine, aga kõige kallim korter on 2,9 miljonit. See asub Tallinnas, Kalamaja piirkonnas, Krulli kvartalis. Vaatsin, et ja lausa niimoodi, et 170 ruutu on siis ja sellel on mingi meeletu terass ka. Siin vist oli 300 ruutu oli terass. Vau! Wow.
1: Oota, 300 ruutu oli terass?
0: Ja, terass on suurem kui korter ise. Ja.
1: Minu mingi 6 korterit. No okei, okay. Jah, ei, normaalne.
0: Terve 2 korrust on sul. Mm. Ja jah, see, kes tahab, siis saab selle välja käia sellel aastal värskelt ehitatud, kes Tallinnas käin, seal Volta kandis on need igasugused peened korterid, aga vastupidi, mis on kõige odavam, on siis Kohtla-Järvel, Ida-Virumaal Olevi tänaval on 1850 euroest, saab endale korteri, muideks see maja on väga viisakas isegi, aga probleem on selles, et ja ma võtsin korteri, kus saaks ka päriselt nagu sees elada, et muidu on see, et on mingi suvane tühi tuba, on ju, 39 ruutu, no ainuke miinus on siis see, et tuleb need asjad, seal on eelmise omaniku mingid asjad veel sees, et tuleks tellida mingi prügikonteiner ja need ära viia.
2: Ma näen praegu väga-väga suurt ja head võimalust flippimiseks, et teed korda ja siis paned lihtsalt kallimalt müüki.
0: Vabalt on see võimalus olemas, ma arvan, need, kes flippida tahavad, neil on vaja teha. Ma ütlen ausalt, et ega siin euroremonti tehtud ei ole. Et ma arvan, et kui siin seinad ja põrandad ja asjad üle tead, siis kindlasti see väärtus tõuseb. Aga lähme siis majade juurde ka ja võt, majade pakkumine läheb lähedamale sinna, mida Janet enne ütles. Kõige kallim siis maja on tegelikult Vanalinnas. See on terve maja ja seal on kokku 29 tuba, 13 magamistuba, 1350 ruutu ja hind on 6,8 miljonit.
2: Atsa, kas tegemist ei ole nagu mingi hotelliga või midagi sellist?
0: Et siin on Raekoja platsis terve maja, et siin ei ole nagu öeldud, siin on nagu liiga palju pilte, sest seest ei ole, et see rohkem see tule vaata, et ma seda öelda ei oska, aga ütlen ka kõige odavama maja ära ja no sinna nii-öelda idakanti need majad jäävad siin, oli päris raske valida, aga juba alla 10 000 saab tegelikult Sillamäel, Ida-Virumaal näiteks maja ja Tartu kandis oli ka midagi, nii et kes tahab, on kalleid asju ja odavaid asju.
3: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
4: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
5: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
6: Seekordne festival on country stiilis.
4: Vaate lisaks perefestival.ee.
3: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
7: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.

0: tere ilusad hommikud kõigile, 9.27 on saanud kell ja kuigi me siin kolmekes oleme nüüd ikkagi kõik täiskasvanu eas, siis oleme ka kordki meie olnud lapsed ja ongi küsimus teile, head kolleegid, mõelge nüüd kiirelt ja niimoodi koheselt palju teie saite tasku raha, kui te olite umbes, no 10.
1: Vähe, ma ei tea mingid kroonid ei, ma tõesti ma ei mäleta ma lihtsalt mäletan seda buffetis sai ostetud mingid pirukat ja limonaadi korra nädalas ja selles piisas
2: ma arvan ka sama, et ma ei mäleta meil mingi hetk oli lihtsalt ka selline vajaduspõhine et nädalas vaatasime et mis need kas mul on midagi vaja, ma arvan kümneselt äkki palju ei saanud vahepeal selline 5 või 10 krooni et nädalas siis
1: niimoodi päris shoppa minna ei saanud igatahes
0: mul oli niimoodi, et oli just kui ka niimoodi vajaduspõhiselt, kas on mingi soov aga siis oli mingi hetk ka see, et ema, me võiksime teha niimoodi, et sa annab mulle kui ikkagi kuu alguses kindla summa ja mina vaatan, kuidas ma sellega hakkama saan, palju õnne 5 päeva hiljem oli, ema kas sul 10 krooni on? Mille jaoks? Aga jah, niimoodi see umbes käis, aga nii tore on see, et on tehtud üks väike selline koostatud lugu ajakirjaniku poolt, mis uuriski siis seda, et kuidas hetkel on vastavatel lapsevanematel ja lastel see taskuraha just kui süsteem oma vahel. Ja väga paljud lapsevanemad on toonud välja, et enamik siis neist ei maksa taskuraha just kui tavapäraste kodutööde eest, kuid lisatöödega on mõnes peres võimalik raha juurde teenida. Et taskuraha igakuine, võib-olla mõnel on iga nädal on ju mingi vastav summa, on nagu fikseeritud, et sa ei pea nagu verest välja ennast töötama selle nimelt, sa saad selle niisama, aga mingi lisatöö eest on võimalik lihtsalt juurde saada.
1: Mul oli pisut, kui ma olin juba vanem, äkki mingi 15 või saamas 16, siis ma sain muru niitmise eest taskuraha endale juurde. Et siis oli küll, ma suvel käisin küll tööl, aga kui oli kooliaeg, siis no... kuidas raha teenida, siis ma vanemad leidsid mingisuguseid erinevaid tööotsasi, mis ma siis saan teha.
0: Aga on toodud välja ka, et mõned väiksemad lapsed, ma arvan, et mõeldud niimoodi ongi umbes 10, saab 5 eurot nädalas ja siis teismelised umbes 40 eurot kuus. Et noh, niimoodi, siis pluss miinus, mis iganes lisaks vaja on. Et sellised summad hetkel.
2: Mõistlik, ma arvan, et ega lapsi oma rahest ei hakka endali opet ostma või tosse, nii ja, et selles suhtes on mõistlik. Palju seda kommi ikka osta jõuad, et paha hakkab.
0: Mõnusalt. Aga mulle meeldib ka see, et on toodud välja, et üldjuhul väiksematele lastele antakse pigem sularaha, et nad saaksid aru sellest raha väärtusest või kuhu raha läheb ja siis kuidas ta täpsemalt tuleb. Et see oli päris... Seda oli päris põnev lugeda.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
4: Wake up Estonia. This is my morning on my

0: Rockin' Morning. 9.36 on saanud kell, tere hommikust, ja teate, minu meelest 2014 aasta jäi mulle meelde sellega, et tekkisid igasugused mingid 5D kinood ja 6D kinood ja tead, isegi kui käisid kuskil Aasias, olid need 8D kinood, istusid seal tooli peal, siis vett lendas näkku, tuult puhus ja sul olid need 3D prillid peas ja üritati anda siis sellist kogemust edasi, et sa oleksid nii-öelda seal siis action filmis ees.
1: Ja ma käisin roodusel vaatamas seda, et sul ikkagi pritses vett näkku ja sa, kui sa läksid näiteks, ma ei tea, kuskilt koopast mingi rongiga läbi, sa tundsid seda liikumist tänu sellele tooli mehaanikale. Väga huvitav kogemus, film kestis 45 minutit, rohkem ei oleks viitsinud, ausalt, noh, et jah. Ütleme niimoodi.
0: Minul tundub, et Eestis on jäänud see nii-öelda 5D kino asi kuhugi tahaplaanile. Ma kunagi mäletan kaubanduskeskustes neid sinna tekkis, kui ma olin veel noorem kui praegu. Siis, aga nüüd ma enam neid ei näe. Aga sotsiaalmeedias nägin sellist klippi, kus siis Jaapanis on tehtud järgi üks Titaniku nii-öelda kogemus. Võibolla ta on siis 6D kino, et võtad seal vihmakeebi ka endale, paned selga ja lähed koha peal. Ja noh, kui tavaliselt tuleb siuke, noh, paar piiska näkku, siis seal ikka ütleme niimoodi, et keegi põhimõtteliselt viskab sulle ämbriga seda vett sinna sülle. Et siuke teissugune kogemus.
1: Mina ise mõtlen selle peale, et okei, mina käisin seda filmi vaatamas ja tundsin, mis seal nagu filmis just kui päriselt toimus, aga nagu minna kogeda nagu mingisugust traumeerivat kogemust, mis on ka aastakümneid hiljem inimestes nagu väga sügava nagu haava või mulle jätnud, minna seda kogema niimoodi, et pole vihma keebi selga ja siis tuleb ämber vett mulle kaela, et ma ei läheks.
2: No kui see ust ei ole, seal ukse peal olla ei saa, siis on mõtetu, tahaks ikkagi seda viimast Titaniku hetke läbi teha, aga minu meelest lahe, et tehakse sellised teistmoodi asju ja tõesti, Steven, sul on õigus, ma Eestis ka ei tea, kas üldse saab kuskil praegu sellist 4, 5, 6, 8, 10 tee kogemust.
0: Ei tea, jah, aga üks seans, mis seal veel silma jäi, oli siis Star Wars, seal on siuke üks...
1: Võt hakkab looma, nii.
0: Seal on selline stseen, kus siis Jedi'd jooksevad mingite koertega kuskil Artikus ja siis kinosaalis on seal see, kui tuleb see nii-öelda klipp, siis koerad hakkavadki läbi toolide jooksma. Oi. Päriselt ongi nagu koerad seal seansi.
2: Istud kui hirmus.
0: Hakkad kartma koerad.
2: Ei no, ikkagi kui sa ei tea, et koerad tulevad järsku, mingi koerad seal teevad väga hirmus.
1: See on see 10D, mis Andri tõi välja.
2: 10D,
1: et see on, seda püenti ma ei oleks peale koodanud. Et ma saan aru sellest, et vesi tuleb kaela ja tuul viliseb ja tool liigub, aga see, et mingid koerad tulevad, no taga targemaks läheb.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Let's go to the beach.
3: Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. Pikakarirannas ja Sillamäel on täna 17 kraadi. 18 kraadi on Pirita rannas. Vereviärves, Võsurannas ja ka Kakumärannas on 19 kraadi. 20 kraadi on Värska ja Pärnu rannas, samuti ka Kauksi ja Stroomi rannas. 22 kraadi on Riiska ja Paalajärves ning ka Võru Tamula järves. Ja täna kõige soojem 23 kraadi on Viljandi, Võru Kubija ja Harku järves.
5: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
7: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
8: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
7: Kordan ööjooks.ee.
9: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
10: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes. Sportland.ee.
11: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
12: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
13: Wake up. Best morning. This is My Hits.

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 9.51 ja kõige hilisematel ärkajatel on ka aeg nüüd tõusta ja särada. Me oleme olnud siin alates kella 6. Meil on hea, tuju on rõõmus ja väljas on siin vähemalt siin Tallinna kesklinnas ilm. Nagu just kui tahaks öelda sombune, aga mulle tundub, et vihma ei saja. Seega selle me oleme võitnud.
2: Pilvine on natuke, aga tead, ma arvan, et on päris soe ikka uues.
1: Ma loodan ka, aga tead, jätame kõik kogu oma selle teisipäevase elu kõrvale sellepärast, et on poolfinaalipäev. Nimelt siis jalgpalli MM tõesti käib siin jõudsalt tänakil 10 Eesti aja järgi. Mm-hmm. Väga normaalsel ajal, minu arust algab, olge mausad, kohtuvad siis poolfinaalis Hispaania ja Prantsusmaa täna.
3: Ja ma nägin kuskil mingi statistikat ka, siin arvati, et Prantsusmaa saab edasi 58,8% mm-hmm. ja et Hispaania saab edasi 41,2%, aga no ütleme niimoodi, et mündi vise ikkagi.
1: Mm-hmm. No kuule, kokku saavad ju kaks suurt favoriiti, olge mausad. Aga jah, arvatakse tõesti, et kuna Prantsusmaa on olnud ju seni kaua kõige selliseid veenvamaid meeskondi oma siis tulemustega, siis tõesti Prantsusmaal see võimalus võita tundub olevat natukene suurem.
2: Kas me teeme ka mingisuguse ennustuse, kes siin täna edasi võiks minna, mis me arvame enda poolt?
3: Mm-hmm. Ma arvan, et Prantsusmaa saab edasi. Mm-hmm. Ma ise olen muidugi elan kaasa sellele Hispaaniale, aga ma arvan, et Prantsusmaa saab edasi.
2: Mm-hmm. No ma tahaks ka Hispaania. Me juba oleme näinud Prantsusmaad finaalis. Tahaks ikkagi liigutada seda Hispaaniat sinna poole.
1: Mina tahaksin, et kohtuksid oma vahel siis... Ota, mõtlen selle Argentiina ja Inglismaa peale ka natukene, mis homme kell 10 on. Ma arvan, et ikkagi läheb Prantsusmaa ja läheb kokku Argentiinaga.
3: See oleks kõige kurvem senaarium mulle.
1: Ma tegelikult tahaks ka nagu Inglismaad näha, aga miski ütleb mulle, et tuleb võib-olla Argentiina ja Prantsusmaa. Aga eks ma näe seda juba homme, on ju. No, mis täpsemalt saama hakkab.
2: Kui tuleb jälle Argentiina ja Prantsusmaa, nagu oli eelmine World Cup 2022 aastal, siis neile ju lõppseis 3-3 ja penaltitega siis tuli see võit ikkagi ära Argentiinal.
1: Ma tahaks ikkagi muud võitjat tausult öeldes.
3: Jaa, no, aga tead, jalgpalli vaatamist on täna siin kõvasti, aga ma pean teispäeva järjest ühed erilised soovid edastama. Täna on isa saab mul 55, ma ütlesin, et teen sellise sünnipäeva eelle tervitsedale, nii et palju õnne.
1: Palju õnne, isa padar.
3: Täpselt nii ongi.
1: Nii, tore, aga väike tähistamine ka või?
3: Tähistamine ka ja ma tegin tal AI-ga sellise pildi, kus ta istub trooni peale, tal on 4 siga, on selle keti otsas. 4 siga, 4 last, ma ei tea, kas see läheb asjaga kokku.
1: Läheb ikka, muidugi läheb. Väga lahe, palju õnne tõesti ja palju õnne meile kõigile, sellepärast, et teisipäev on siin ikkagi juba mõnusalt käimas ja meie kohtume head kuulajatega hommikul kell 6.
3: Tšau!
4: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
5: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Keskpäevatund. Mis meist saab?
8: Naiste jutud.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
10: What's up guys, I'm David Guetta.
11: Hey, I'm Tiesto.
12: Hey, this is Martin Garrix.
9: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuulda digiraadios DAB+.
13: My Hits.
14: Number one hit music station.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nad keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalla langeb.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: hits.
1: Ma liigun linna peal, oma päev. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt iss ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
3: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
4: Beigelit mõtled. Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
3: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
5: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
6: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
7: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Võtame ette siis sellise artikli, mis räägib kõige rumalamatest viisidest, kuidas kurjategijad on vahele jäänud.
3: Sorry.
4: Ma arvan, et mõni on ise lihtsalt postitanud või teinud midagi sellist sotsiaalmeedias, et kohe saad aru, kus ta on.
3: Alati on hästi hea on ka see, kui neil on enka puud süle pea ja vaatavad otse sinna kaamerasse. See on ka mõnus.
2: Tead, ma olen isegi näinud mingid neid sotsiaalmeedia klippe, mis on läinud viraalseks, kus jalutavadki võibolla maskiga sisse, mask kukub maha ja siis noh, mis sa seal ikka enam teed.
3: Muidugi.
2: Aga siin tuleb siis välja, et üks pangaröövel andis tellerile üle röövi nõude, mis oli kirjutatud roosa markeriga tema enda sünnitunnistuse peale, mille tõttu oli siis tema tuvastamine väga lihtne.
3: Kulla vaim!
4: No ei õnnestu ikka need asjad.
3: Sa pead ikka olema natukene nagu taibukas ka, et panka röövida. Sorry, et ütlen.
4: See ei ole küll sama olukord, aga mulle meenus. Ma nägin ise kunagi oma silmaga, kuidas Tallinnas siis see kontrollöörid tulid peale ja see vend andis oma ID-kaardi kontrollööri kätte ja tal vist läks meelest ära, ta jooksis minema. Ja siis ta tuli meelde poole jooksu pealt, et tal ID-kaart arvas aru ja vend tuli longakil tagasi. See oli küll mega fail lihtsalt.
3: Nii nunnu samas ka.
2: Ta oli lihtsalt värsket õhku vaja.
4: No ei tea, aga lihtsalt see, et kui ta jookseb ära ja ta on mingi 100 meetri kaugusel ja saab aru, ma keerasin jama kokku.
2: Kaks sissemurdjat helistasid siis kogemata enda taskust hädaabinumbrile, ehk siis 112 ning edastasid ise teadmata 35 minutit järjest siis sissemurdmise ajal, mis nad seal siis rääkisid, mida nad teevad, kus nad on oma vahel. Ja politsei jõudiski siis poole tunni pärast sinna koha peale ja ütlesid, et ise helistasite ja nüüd me siin oleme.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
5: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
7: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
8: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
9: Olen celloga kui kokku kasvanud. Olen osake temast ja iga temast tulev heli saab osakeseks minust.
10: Jätka Silvia Ilvese ja Maarja Savi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
11: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
12: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
13: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
14: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: uue tunni toob teieni Air Balticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
5: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoite Artur -30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
6: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
7: MyHits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Nüüd räägin mina ühest Guinnessi rekordist, kui muidu on Andrise teada-tuntud Guinnessi rekordite täielik. Ütleksin fänn.
3: Ja lausuja fänn.
2: Just täpselt. Ma mõtlesin, kas öelda fänn või mitte, aga näed, ütlesin ikkagi õigesti. Nimelt siis mõned päevad tagasi toimus London Hyde Parkis Pitbulli kontsert. Isenesest väga tore, ligi 70 000 pealt vaatajat, aga nüüd on tehtud sellega seoses uus Guinnessi maailma rekord, ehk siis suurim inimeste kogunemine kiilas parukatega. 22 141 inimest olid korra ka siis nende kiilas parukatega ja seal kontserdil.
3: Ja Pitbull on öelnud ka seda, et tema kõige suurem selline fleksimine, ehk nii-öelda näitamine, et on ikkagi kõva tegi, on see, et kui sa paned Google'isse otsingusse Pitbull, siis ei tule koer, vaid tuleb see mees.
2: Oi, see on, ma polegi nii nagu mõelnud seda. Väga lahe. See on minu arust see ka, et ta on tekitanud sellise nagu nii-öelda mineku, et tema kontserdile näiteks väga paljud naised mitte ei löö ennast heas mõttes üles, noh, et ei tee soengut ja meeletud meiki, no hästi napkleit, vaid pannakse kiilas parukas pähe, prillid ette ja ülikond selga.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
5: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
6: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
7: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
6: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
7: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. Pikakarirannas ja Sillamäel on täna 17 kraadi. 18 kraadi on Pirita rannas. Verevijärves, Võsurannas ja ka Kakumärannas on 19 kraadi. 20 kraadi on Värska ja Pärnu rannas, samuti ka Kauksi ja Stroomi rannas. 22 kraadi on Riiska ja Paalajärves ning ka Võru Tamula järves. Ja täna kõige soojem 23 kraadi on Viljandi, Võru Kubija ja Harku järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
4: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
7: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmp suvjääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
8: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
9: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
10: Väljas palav. Jauta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
11: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
12: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
13: Suvereporter. Igal õhtul kell 7 Kanal 2.
14: Number 1 hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Võtame ette siis sellise artikli, mis räägib kõige rumalamatest viisidest, kuidas kurjategijad on vahele jäänud.
3: Sorry.
4: Ma arvan, et mõni on ise lihtsalt postitanud või teinud midagi sellist sotsiaalmeedias, et kohe saad aru, kus ta on.
3: Alati on hästi hea on ka see, kui neil on ainult kapuud üle pea ja vaatavad otse sinna kaamerasse. Mm, see on ka mõnus.
2: Tead, ma olen isegi näinud mingit neid sotsiaalmeedia klippe, mis on läinud viraalseks, kus jalutavadki võibolla maskiga sisse, mask kukub maha ja siis noh, mis sa seal ikka enam teed.
3: Muidugi.
2: Aga siin tuleb siis välja, et üks pangaröövel andis tellerile üle röövi nõude, mis oli kirjutatud roosa markeriga tema enda sünnitunnistuse peale, mille tõttu oli siis tema tuvastamine väga lihtne.
3: Kulla vaim!
4: No ei õnnestu ikka need asjad.
3: Sa pead ikka olema natukene nagu taibukas ka, et panka röövida. Sorry, et ütlen.
4: See on küll sama olukord, aga mulle meenus. Ma nägin ise kunagi oma silmaga, kuidas Tallinnas siis see kontrollöörid tulid peale ja see vend andis oma ID-kaardi kontrollööri kätte ja tal vist läks meelest ära, ta jooksis minema. Ja siis ta tuli meelde poole jooksu pealt, et tal ID-kaart arvas aru ja vend tuli longakil tagasi. See oli küll mega fail lihtsalt.
3: Nii nunnu samas ka.
2: Ta oli lihtsalt värsket õhku vaja.
4: No ei tea, aga lihtsalt see, et kui ta jookseb ära ja ta on mingi 100 meetri kaugusel ja saab aru, ma keerasin jama kokku.
2: Kaks sissemurdjat helistasid siis kogemata enda taskust hädaabi numbrile, ehk siis 112 ning edastasid ise teadmata 35 minutit järjest siis sissemurdmise ajal, mis nad seal siis rääkisid, mida nad teevad, kus nad on oma vahel. Ja politsei jõudiski siis poole tunni pärast sinna koha peale ja ütlesid, et ise helistasid ja nüüd me siin olema.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
7: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
8: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
9: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
10: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
11: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meele erksaks. Peigel singi ja juustuga.
10: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
12: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
13: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Saab ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
14: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
15: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
16: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hit .

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassitoit Sheba. Nüüd 40% soodsamalt. Kassi- ja koeratoit ning majustused Primakät ja Primadog. Miinus 30%. Maxima. Kõik, mis lemmikutele vaja.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
7: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
8: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Measure Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
9: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Nüüd räägin mina ühest Guinnessi rekordist. Kui muidu on Andrise teada-tuntud Guinnessi rekordite täielik, ütleksin fänn.
3: Ja lausuja fänn.
2: Just täpselt. Ma mõtlesin, kas öelda fänn või mitte, aga näed, ütlesin ikkagi õigesti. Nimelt siis mõned päevad tagasi toimus siis London Hyde Parkis Pitbulli kontsert. Isenesest väga tore, ligi 70 000 pealt vaatajat, aga nüüd on tehtud sellega seoses uus Guinnessi maailma rekord, ehk siis suurim inimeste kogunemine kiilas parukatega. 22 141 inimest olid korra ka siis nende kiilas parukatega ja seal kontserdil.
3: Ja Pitbull on öelnud ka seda, et tema kõige suurem selline fleksimine, ehk nii-öelda näitamine, et on ikkagi kõva tegi, on see, et kui sa paned Google'isse otsingusse Pitbull, siis ei tule koer, vaid tuleb see mees.
2: Oi, see on, ma polegi nii nagu mõelnud seda. Väga lahe. See on minu arust see ka, et ta on tekitanud sellise nagu nii-öelda mineku, et tema kontserdile näiteks väga paljud naised mitte ei löö ennast heas mõttes üles, noh, et ei tee soengut ja meeletud meiki, no hästi napkleit, vaid pannakse kiilas parukas pähe, prillid ette ja ülikond selga.
1: Jana Tšeimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
5: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
6: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
7: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
8: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
9: Esinevad Gabi ja Lepa Triinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
10: Seekordne festival on country stiilis.
8: Vaate lisaks perefestival.ee.
11: My Hits Rock. Radio My Hits Rock. Värske ja tänapäevan rock. Linkin Park. Bring me the horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav tiiraidus DAB+.
12: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: üllatus trühvlisõpradele . Sel kuul saad Hesburgeris proovida trühvli peekoniburgerit vaid 5 euro ja 90 sendi eest . 100% veiseli abif , trühvlimaitseline juustubif , krõbe peekon , värske friliis leetsalat ja Hesburgeri paprika majonees .
1: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
2: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
3: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
2: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
3: Barbora, hoolega toodud. Alati oodatud. When
4: I met you in the summer. Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philipsonicare elektriline hambaari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
6: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
7: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
11: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Mina olen Karl Karklasist.
14: Ja mina olen Anastasia.
13: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
14: Nii täkke parandused,
13: klaasivahetused,
14: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
13: Nii et, kui sul on klaasimure,
14: siis meil on kogemus. Selle lahendamiseks.
13: Broneeriaeg karklas.ee
14: või helista 1720.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
15: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
16: Mängime hoopis suksusid.
15: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
17: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
15: Jäta oma pesamuna mini hoolde.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Võtame ette siis sellise artikli, mis räägib kõige rumalamatest viisidest, kuidas kurjategijad on vahele jäänud.
4: Ma arvan, et mõni on ise lihtsalt postitanud või teinud midagi sellist sotsiaalmeedias, et kohe saad aru, kus ta on.
2: Alati on hästi hea on ka see, kui neil on enka puuds üle pea ja vaatavad otse sinna kaamerasse. See on ka mõnus.
3: Tead, ma olen isegi näinud mingid neid sotsiaalmeedia klippe, mis on läinud viraalseks, kus jalutavadki võibolla maskiga sisse, mask kukub maha ja siis noh, mis sa seal ikka enam teed.
2: Muidugi.
3: Aga siin tuleb siis välja, et üks pangaröövel andis tellerile üle röövinõude, mis oli kirjutatud roosa markeriga tema enda sünnitunnistuse peale, mille tõttu oli siis tema tuvastamine väga lihtne.
2: Kulla vaid!
4: No ei õnnestu ikka need asjad.
2: Sa pead ikka olema natukene nagu taibukas ka, et panka röövida. Sorry, et ütlen.
4: See on küll sama olukord, aga mulle meenus. Ma nägin ise kunagi oma silmaga, kuidas Tallinnas siis see kontrollöörid tulid peale ja see vend andis oma ID-kaardi kontrollööri kätte ja tal vist läks meelest ära, ta jooksis minema. Ja siis ta tuli meelde poole jooksu pealt, et tal ID-kaart arvas aru ja vend tuli longakil tagasi. See oli küll mega fail lihtsalt.
2: Nii nunnu samas ka.
3: Ta oli lihtsalt värsket õhku vaja.
4: No ei tea, aga lihtsalt see, et kui ta jookseb ära ja ta on mingi 100 meetri kaugusel ja saab aru, ma keerasin jama kokku.
3: Kaks sissemurdjat helistasid siis kogemata enda taskust hädaabi numbrile, ehk siis 112 ning edastasid ise teadmata 35 minutit järjest siis sissemurdmise ajal, mis nad seal siis rääkisid, mida nad teevad, kus nad on oma vahel. Ja politsei jõudiski siis poole tunni pärast sinna koha peale ja ütlesid, et ise helistasid ja nüüd me siin oleme.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
6: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
7: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
8: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla, peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks, peigel kanakebaabiga.
7: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
9: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
10: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
11: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
12: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe. Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
13: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
14: Täna Suvereporteris.
15: Kui üks lind näeb välja nagu part, kõnnib nagu part ja prääksub nagu part, siis see ongi part, teavad Eesti inimesed. Kui Lasnamäe kortermaja elanikud tunnevad ühe ukse taga pidevalt kanepi haisu, siis tõenäoliselt seal ongi kanepit. korravalvurid leidsid 37-aastase mehe elamisest 5 telki, kus kasvatati ja kuivatati kanepit. Leitud kogus oli kaugelt suurem, kui mees ise ära kimuda jõuaks.
14: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2. Let's go!
1: This is my hits.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
2: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
5: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
7: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
8: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni miinus 60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
9: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Measure Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
10: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Keris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Nüüd räägin mina ühest Guinnessi rekordist, kui muidu on Andrise teadatuntud Guinnessi rekordite täielik. Ütleksin fänn.
2: Ja lausuja fänn.
1: Just täpselt. Ma mõtlesin, kas öelda fänn või mitte, aga näed, ütlesin ikkagi õigesti. Nimelt siis mõned päevad tagasi toimus London Hyde Parkis Pitbulli kontsert. Isenesest väga tore, ligi 70 000 pealt vaatajat, aga nüüd on tehtud sellega seoses uus Guinnessi maailma rekord, ehk siis suurim inimeste kogunemine kiilas parukatega. 22 141 inimest olid korra ka siis nende kiilas parukatega ja seal kontserdil.
2: Ja Pitbull on öelnud ka seda, et tema kõige suurem selline fleksimine, ehk nii-öelda näitamine, et on ikkagi kõva tegi, on see, et kui sa paned Google'isse otsingusse Pitbull, siis ei tule koer, vaid tuleb see mees.
1: Oi, see on, ma polegi nii nagu mõelnud seda. Väga-väga lahe. See on ja minu arust see ka, et ta on tekitanud sellise nagu nii-öelda mineku, et tema kontserdile näiteks väga paljud naised mitte ei löö ennast heas mõttes ülesse, noh, et ei tee soengut ja meeletud meiki, no hästi napp kleit, vaid pannakse kiilas parukas pähe, prillid ette ja ülikond selga.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
4: Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda on-off.ee.
5: When I met you in the summer. Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
0: My Hits Dance. Woo! Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
6: What's up guys, I'm David Guetta.
7: Hey, I'm Tiesto.
8: Hey, this is Martin Garrix.
0: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
11: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
12: Mina olen karklassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
13: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks! Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
14: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
15: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
16: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
7: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
17: Täna Suvereporteris.
18: Kui üks lind näeb välja nagu part, kõnnib nagu part ja prääksub nagu part, siis see ongi part, teavad Eesti inimesed. Kui Lasnamäe kortermaja elanikud tunnevad ühe ukse taga pidevalt kanepi haisu, siis tõenäoliselt seal ongi kanepit. Korravalvurid leidsid 37-aastase mehe elamisest 5 telki, kus kasvatati ja kuivatati kanepit. Leitud kogus oli kaugelt suurem, kui mees ise ära kimuda jõuaks.
17: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

0: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järve kaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
1: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
2: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
1: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
2: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
3: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt, sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
4: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
7: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
8: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
7: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
9: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
10: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Mesa Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
11: Maxima käes juvel 20.
12: Sest ainult sel neljapäeval on Rakvere Kaukaasia pärane grilliha 600 grammi 3,59. Viilutatud vorst Rakvere 190 grammi 79 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
13: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
14: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Ralli Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Võtame ette siis sellise artikli, mis räägib kõige rumalamatest viisidest, kuidas kurjategijad on vahele jäänud.
2: Ma arvan, et mõni on ise lihtsalt postitanud või teinud midagi sellist sotsiaalmeedias, et kohe saad aru, kus ta on.
3: Alati on hästi hea on ka see, kui neil on enka puuds üle pea ja vaatavad otse sinna kaamerasse. See on ka mõnus.
1: Tead, ma olen isegi näinud mingit neid sotsiaalmeedia klippe, mis on läinud viraalseks, kus jalutavadki võibolla maskiga sisse, mask kukub maha ja siis noh, mis sa seal ikka enam teed.
3: Muidugi.
1: Aga siin tuleb siis välja, et üks pangaröövel andis tellerile üle röövinõude, mis oli kirjutatud roosa markeriga tema enda sünnitunnistuse peale, mille tõttu oli siis tema tuvastamine väga lihtne.
3: Kulla või!
2: No ei õnnestu ikka need asjad.
3: Sa pead ikka olema natukene nagu taibukas ka, et panka röövida. Sorry, et ütlen.
2: See ole küll sama olukord, aga mulle meenus. Ma nägin ise kunagi oma silmaga, kuidas Tallinnas siis see kontrollöörid tulid peale ja see vend andis oma ID-kaardi kontrollööri kätte ja tal vist läks meelest ära, ta jooksis minema. Ja siis ta tuli meelde poole jooksu pealt, et ta ID-kaart hakkas aru ja vend tuli longakil tagasi. See oli küll mega fail lihtsalt.
3: Nii nunnu samas ka.
1: Ta oli lihtsalt värsket õhku vaja.
2: No ei tea, aga lihtsalt see, et kui ta jookseb ära ja ta on mingi 100 meetri kaugusel ja saab aru, ma keerasin jama kokku.
1: Kaks sissemurdjat helistasid siis kogemata enda taskust hädaabi numbrile, ehk siis 112 ning edastasid ise teadmata 35 minutit järjest siis sissemurdmise ajal, mis nad seal siis rääkisid, mida nad teevad, kus nad on oma vahel. Ja politse jõudiski siis poole tunni pärast sinna koha peale ja ütlesid, et ise helistasid ja nüüd me siin oleme.
4: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
6: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja tüügindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
7: Üks klikk ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
8: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
9: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
10: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
11: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
12: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1,50 € eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmpsu jääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
13: Tahtsin liigutada, vajuda selle kuumuse sisse, kasutada tema keha enda ellu äratamiseks.
14: Jätka Lucy Scorri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
15: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval ralliestonia.ee.
16: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
17: Karklas paigaldab, karklas parandab. Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
18: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkuse sõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
19: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
20: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
21: Täna Suvereporteris.
22: Kui üks lind näeb välja nagu part, kõnnib nagu part ja prääksub nagu part, siis see ongi part, teavad Eesti inimesed. Kui Lasnamäe kortermaja elanikud tunnevad ühe ukse taga pidevalt kanepi haisu, siis tõenäoliselt seal ongi kanepit. Korravalvurid leidsid 37-aastase mehe elamisest 5 telki, kus kasvatati ja kuivatati kanepit. Leitud kogus oli kaugelt suurem, kui mees ise ära kimuda jõuaks.
21: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni Air Balticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: Listen . The biggest and hottest .

0: otsid parimaid AirBaltic'u lennupakkumisi . Alusta AirBaltic'u rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: ta müüs eluajal vaid ühe maali . Täna teab teda terve maailm . Suve suurim kunstielamus , näitus Vincent van Goghist . Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
2: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Measure Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
3: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Ralli Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
7: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel, sealhulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
8: Väljas palav ja uuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik koostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
9: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Nüüd räägin mina ühest Guinnessi rekordist, kui muidu on Andrise teada-tuntud Guinnessi rekordite täielik. Ütleksin fänn.
2: Jaa, lausuja fänn.
1: Just täpselt. Ma mõtlesin, kas öelda fänn või mitte, aga näed, ütlesin ikkagi õigesti. Nimelt siis mõned päevad tagasi toimus siis London Hyde Parkis Pitbulli kontsert. Ja isenesest väga tore, ligi 70 000 pealt vaatajat. Aga nüüd on tehtud sellega seoses uus Guinnessi maailma rekord, ehk siis suurim inimeste kogunemine kiilas parukatega. 22 141 inimest olid korra ka siis nende kiilas parukatega ja seal kontserdil.
2: Ja Pitbull on öelnud ka seda, et tema kõige suurem selline fleksimine, ehk nii-öelda näitamine, et on ikkagi kõva tegija, on see, et kui sa paned Google'isse otsingusse Pitbull, siis ei tule koer, vaid tuleb see mees.
1: Oi, see on, ma polegi nii nagu mõelnud seda. Väga-väga lahe. See on ja minu arust see ka, et ta on tekitanud sellise nagu nii-öelda mineku, et tema kontserdile näiteks väga paljud naised mitte ei löö ennast heas mõttes ülesse, noh, et ei tee soengut ja meeletud meiki, no hästi napkleit, vaid pannakse kiilas parukas pähe, prillid ette ja ülikond selga.
3: Jana Tšeimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel on kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sooja on kuni 26 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioa tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
12: When I met you in the summer.
13: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
14: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
15: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
16: Seekordne festival on country stiilis.
17: Vaata lisaks perefestival.ee.
18: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
19: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Käe. Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
20: Täna Supereporteris.
21: Kui üks lind näeb välja nagu part, kõnnib nagu part ja prääksub nagu part, siis see ongi part, teavad Eesti inimesed. Kui Lasnamäe kortermaja elanikud tunnevad ühe ukse taga pidevalt kanepi haisu, siis tõenäoliselt seal ongi kanepit. Korravalvurid leidsid 37-aastase mehe elamisest 5 telki, kus kasvatati ja kuivatati kanepit. Leitud kogus oli kaugelt suurem, kui mees ise ära kimuda jõuaks.
20: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
22: Hey, I'm Alex Warren.
23: Oh,
22: I'm so excited

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hit .

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
2: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
3: Hei, hei! See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
7: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Measure Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
8: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
9: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
10: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
9: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal. 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz, Tooma täissuitsuvorst, 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Helista telefonil 1720.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Nüüd räägin mina ühest Guinnessi rekordist, kui muidu on Andrise teada-tuntud Guinnessi rekordite täielik. Ütleksin fänn.
2: Lausuja fänn.
1: Just täpselt. Ma mõtlesin, kas öelda fänn või mitte, aga näed, ütlesin ikkagi õigesti. Nimelt siis mõned päevad tagasi toimus siis London Hyde Parkis Pitbulli kontsert. Isenesest väga tore, ligi 70 000 pealt vaatajat. Aga nüüd on tehtud sellega seoses uus Guinnessi maailma rekord, ehk siis suurim inimeste kogunemine kiilas parukatega. 22 141 inimest olid korra ka siis nende kiilas parukatega ja seal kontserdil.
2: Ja Pitbull on öelnud ka seda, et tema kõige suurem selline fleksimine, ehk nii-öelda näitamine, et on ikkagi kõva tegija, on see, et kui sa paned Google'isse otsingusse Pitbull, siis ei tule koer, vaid tuleb see mees.
1: Oi, see on, ma polegi nii nagu mõelnud seda. Väga-väga lahe. See on ja minu arust see ka, et ta on tekitanud sellise nagu nii-öelda mineku, et tema kontserdile näiteks väga paljud naised mitte ei löö ennast heas mõttes ülesse, noh, et ei tee soengut ja meeletud meiki, no hästi napp kleit, vaid pannakse kiilas parukas pähe, prillid ette ja ülikond selga.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel on kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sooja on kuni 26 kraadi.
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
6: Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
8: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
9: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
12: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
14: My Hits.
15: My Hits.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: Rihanna festival , Tommy Cash , Nublu , Nööp , Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .
1: see ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
2: Kas tead, kuidas võita endale priitass kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
5: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
6: Seekordne festival on country stiilis.
4: Vaate lisaks perefestival.ee.
7: Tšau Anu, mis sa arvad, kui tõmbame järgmine nädal peo käima ja alustame?
8: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
7: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
8: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
7: Ja nädal hiljem Luun ja Roosi aias.
8: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
7: Laval mina ehk Nööp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
8: Piletid on müügil Piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
9: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevan rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav tiiraidus DAB+.
10: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
11: Let's go!
12: This is my hits.

0: Waking you up
1: every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Võtame ette siis sellise artikli, mis räägib kõige rumalamatest viisidest, kuidas kurjategijad on vahele jäänud.
3: Sorry.
4: Ma arvan, et mõni on ise lihtsalt postitanud või teinud midagi sellist sotsiaalmeedias, et kohe saad aru, kus ta on.
3: Alati on hästi hea on ka see, kui neil on enka puud üle pea ja vaatavad otse sinna kaamerasse. See on ka mõnus.
2: Tead, ma olen isegi näinud mingit neid sotsiaalmeedia klippe, mis on läinud viraalseks, kus jalutavadki võibolla maskiga sisse, mask kukub maha ja siis noh, mis sa seal ikka enam teed.
3: Muidugi.
2: Aga siin tuleb siis välja, et üks pangaröövel andis tellerile üle röövi nõude, mis oli kirjutatud roosa markeriga tema enda sünnitunnistuse peale, mille tõttu oli siis tema tuvastamine väga lihtne.
3: Kulla palli!
4: No ei õnnestu ikka need asjad.
3: Sa pead ikka olema natukene nagu taibukas ka, et panka röövida. Sorry, et ütlen.
4: See ei ole küll sama olukord, aga mulle meenus. Ma nägin ise kunagi oma silmaga, kuidas Tallinnas siis see kontrolöörid tulid peale ja see vend andis oma ID-kaardi kontrolööri kätte ja tal vist läks meelest ära, ta jooksis minema. Ja siis ta tuli meelde poole jooksu pealt, et tal ID-kaart arvas aru ja vend tuli longakil tagasi. See oli küll mega fail lihtsalt.
3: Nii nunnu samas ka.
2: Ta oli lihtsalt värsket õhku vaja.
4: No ei tea, aga lihtsalt see, et kui ta jookseb ära ja ta on mingi 100 meetri kaugusel ja saab aru, oh-oh, ma keerasin jama kokku.
2: Kaks sissemurdjad helistasid siis kogemata enda taskust hädaabi numbrile, ehk siis 112 ning edastasid ise teadmata 35 minutit järjest siis sissemurdmise ajal, mis nad seal siis rääkisid, mida nad teevad, kus nad on oma vahel. Ja politsei jõudiski siis poole tunni pärast sinna koha peale ja ütlesid, et ise helistasid ja nüüd me siin oleme.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel on kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sooja on kuni 26 kraadi.
6: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
9: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
10: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
11: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
10: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
11: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
10: Ja nädal hiljem Luunja roosiaias.
11: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
10: Laval mina ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
11: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
12: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
13: Üheksa arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komeedia kanal Duo 6.
14: My head.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmajaam.ee andmetel on kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sooja on kuni 26 kraadi.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
5: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
6: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
8: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe. Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
9: Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
10: What's up guys, I'm David Guetta.
11: Hey, I'm Tiesto.
12: Hey, this is Martin Garrix.
9: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios DAB+.
13: Tšau Anu, mis arvad, kui tõmbame järgmine nädal peo käima ja alustame?
14: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
13: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
14: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõe lähtmel.
13: Ja nädal hiljem Luun ja Roosi aias.
14: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
13: Laval mina, ehk Nööp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
14: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
15: Hei Henri, hunn hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee. Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
16: Yeah. This is My Hits.
17: My Hits.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: on sul? Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Siis meil on kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: Imagine in the summer.
1: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
2: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
3: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
4: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
3: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
4: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
3: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
4: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
3: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Sadu, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
4: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Number one hit music station in Estonia.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . Rohkem võimalusi suve nautida .
1: ilmajaam.ee andmetel on kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm . Sooja on kuni 26 kraadi .

0: 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
1: When I met you in the summer.
2: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . Rohkem võimalusi suve nautida .
1: ilmajaam.ee andmetel on kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm . Sooja on kuni 26 kraadi .
2: suve parim pakkumine on siin . Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmajaam.ee andmetel on kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sooja on kuni 26 kraadi.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hit .

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

0: piirad kuhugi.
1: Uue tunni toob teieni Airbolticu rakendus. Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised. Airbolticu.com.
2: Listen! The biggest and hottest hits.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .